0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Hieman harmalta tuo sää näyttää, mutta ei anneta sen haitata, kun käynnistellään meidän maanantaita. Tänäänhän on tosiaan kesäkuun viimeinen maanantai 29. päivä 6. ja täten myös oma viimeinen maanantai ennen radiosta lomille jäämistä, sillä heinäkuussa Terhi lomailee ja niin se taitaa Anssikin ja Joonas. Mutta elokuussa sitten taas tavataan. Tietenkin tässä ihana aamu meillä vielä edessä, sillä 11 saakka mennään, joten ei vielä kesälomia mietitä. Heti tähän aamun kärkeen kuunnellaan vähän Amy Winehouse ja kuunnellaan häneltä kappale Rehab. Oikein hyvää huomenta just sulle.
0: Hyvää huomenta Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: On aika yöllisen uutiskoosteen. Heti paikallisilla aloitetaan, nimittäin kuopiolaisen KPY-osuuskunnan tuore pörssitaival on alkanut osuuden arvon laskulla, mutta yhtiössä katse on pitkän aikavälin tavoitteissa. KPY:n osuuden arvo on laskenut ensimmäisten pörssiviikkojen aikana, kun kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta. KPY:n osuuden arvo oli 4,61 euroa, mutta perjantaina pörssiin sulkeuduttua viikonlopuksi osuuden arvo oli 4,17 euroa. Listautumisannissa yleisölle tarjottujen osuuksien merkintähinta oli 5,10 euroa ja henkilöstölle suunnatussa annissa osuuksia sai 4,59 eurolla. Osakeanalyysiä tuottavan Indresin analyytikön Frans-Mikael Roostedin mukaan vastikään listautuneen yhtiön arvonlasku ei ole nykymarkkinassa poikkeuksellista. Roostedin mukaan kurssilaskussa ei ole tässä kohtaa mitään hälyttävää. Seuraavien kuukausien aikana nähtävä kehitys merkkaa enemmän, kun KPY:lle alkaa tulla tuloksia julkisena yhtiönä. Nähdään, mihin suuntaan oikeasti mennään. Näin siis summaa Roosted. Roosted näkee KPY:n tilanteessa ymmärrettävää myyntipainetta, joka juontaa juurensa yhtiön historiallisen suureen ja pitkäaikaiseen omistajakuntaan. KPY:llä on noin 19 000 osuuden omistajaa, joista monelle julkinen kauppapaikka ja listautuminen ovat olleet pitkäaikainen tavoite. Tästä uutisesta siis lisää tuolla savonsanomat.fi. Maan länsiosiin sekä Kymenlaaksoon on tänään luvassa tukalaa hellettä. Kaikkein kuuminta on Lounais-Suomessa, mutta ja siellä lämpötila voi lähennellä keskipäivällä 30 astetta. Näin kertoo Ilmatieteen laitos. Hyvin kostea sää siis tekee helteen siellä tukalaksi ja ukkoskuuria on liikkeellä päivällä ja illalla. Pohjanmaalta kohti Pohjois-Karjalaa, joten meidätkin savolaiset ne saattavat saavuttaa. Mutta muutoin täällä Savossa tänään sää siinä noin 17 ja 22 asteen välillä. Ja hyvinkin pilvisissä tunnelmissa mennään. Sitten vielä uutisia maailmalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot sitten lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Yhdysvaltojen välittämät neuvottelut aselevosta Venäjän ja Ukrainan välillä ovat olleet pitkään jäissä Lähi-idän sodan vuoksi. Mutta tästäkin uutisesta voit mennä lukemaan lisää tuonne osoitteeseen savonsanomat.fi.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: näytti verrattain pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään noin 20–23 asteeseen ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Tällä hetkellä tilanne näyttää liikenteen puolesta siltä, että se on hyvinkin sujuvaa. Tienpinnat saattaa kuitenkin paikoittain olla kosteita. Tietöitä toki on esimerkiksi tiellä 5492 välillä Ilvesjärvi-Souru, Kuopio. Siellä tehdään rummun vaihtoa, joten tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie on käytössä. Siis tiellä 5492 välillä Ilvesjärvi-Souru ja tarkempi paikka välillä Syvänniemi-Souru. Tällaisia liikennetiedotteita tähän aamuun.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Savon aamussahan me ollaan ja kello 19 minuuttia yli 6. Tuossa edellä soi meillä Benjamin Ingrosso ja Kite oli kappaleen nimi. Savon Sanomat ovat julkaisseet juuri tässä aamun kynnyksellä hyvinkin hauskan jutun. Nimittäin tässä tiedustellaan, että millaisia kesähattuja kuopiolaiset oikein pitävät, eli mitä Savossa oikein ihmisillä on päällä. Ja hienoja hattuja on kyllä, ja hattuja jos jonkin moisia. Ja esimerkiksi Jade 5 vuotta on kertonut, että hänen yksi lempihatuista on Frozen Helle-hattu, ja hänellä on myös Frozen lippis, yksisarvislippis ja Helle-hattu sekä pinkki kimaltava lippis, jossa on kruunun kuva. Kuulemma Jaden lemppareita on

0: yksisarviset. Hän tykkää käyttää hattuja ja hattu on tilattu ehkä jostain ja se oli sellainen yllätyspaketti hänelle. Mutta upeaa hattumuotia siis enemmältikin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Eli ei muuta kuin ihan kuvien kanssa katsahtamaan kannattaa niitä mennä. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Antti Autiota. Minä tuon mukanani sateet.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: Savon aamu.
1: Antti Autiota soi siinä, kun kello Savon aamussa on 6.25. Tuolta Varkauden lehdestä sellaisia uutisia, että kestävät viranomaispalvelut 2030-hankkeen loppuraportti on valmistunut. Selvityksen tekijät esittävät, että Pohjois-Savoon perustetaan kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö, joka vastaisi muun muassa kunnallisista eläinlääkintäpalveluista. Selvityksessä esitetään lisäksi, että Kuopioon perustetaan uusi eläinklinikka. Se palvelisi kaikkia alueen kuntia ja tarjoaisi myös pieneläinten päivystyspalveluja. Tavoitteena on keventää eläinlääkäreiden päivystystaakkaa ja säästää kustannuksia. Nyt useat alueen kunnat maksavat yksityiselle yritykselle pieneläinpäivystyksestä. Tässä selvitystyössä on ollut mukana 15 kuntaa Pohjois-Savosta, muun muassa Varkaus, Joroinen ja Leppävirta sekä Etelä-Savosta Pieksämäki. Sellaisia uutisia varkaudenlehti.fi osoitteessa.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 29:06 on kello Savon aamussa ja Maiman Hongsun soi tuossa äsken. Mutta mikä oikein on tänään meidän aamun avauskappaleemme? No se on Norah Jones ja Sunrise. Hieman rauhallisempiin tunnelmiin sanoisin, että mennään verrattain tuohon edelliseen kappaleeseen, sillä hyvin herkkä tulkitsijahan tämä Norah Jones on. Hänhän tosiaan on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä ja tämä kyseinen Sunrise eli Auringon nousu -kappale on hänen toiselta studioalbumiltaan, joka kantoi nimeä Feels Like Home eli Tuntuu kuin kodilta. Ja tämä on julkaistu jo vuonna 2004 eli yli 20 vuotta sitten. Tuntuu, että nämä vuodet vierivät. Miten voi olla siitä jo 22 vuotta, mutta näin tosiaan on. Ja hyvin suosittu tämä oli ja voitti esimerkiksi parhaan naispopparin esiintymisen Grammy Awardsissa 2005. Hieno ja suosittu kappale oli siis aikoinaan kyseessä ja toki tämä ei ole kyllä minusta päivääkään vanhentunut myöskään. Sitten vielä Norah Jonesin perään kuunnellaan Suomi-klassikkoa, nimittäin Dingoa ja Koulukapina.

ตัวเองมาร้อนเนี่ย

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä aamun parissa ollaan ja aina tuonne kello 11 saakka mennään. Nyt kello näyttäisi olevan 6.38. Matkapahoinvointia vastaan on paljon konsteja, mutta mikä oikeasti auttaa? Näin tiedustelee Savon Sanomat. Ja matkapahoinvointihan on viheliäinen vaiva, eli jos nyt vaikka tänään olet autoon lähdössä ja pitkää matkaa tekemässä ja arvelet, että siitä saattaisi paha olo tulla, niin kannattaa mennä vilkaisemaan nuo, että millaiset vinkit täällä sinulle annettaisiin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Mennään nyt kuuntelemaan Feliniä ja Matter.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kesä on parhaimmillaan ja siksi haluankin tänään tietää, että mikä on sinulle sellainen ehdoton kesäpuuha, jonka pariin on päästävä joka vuosi. Onko se kenties päivittäinen pulahdus, pyöräretki tai joku festivaali? Lähetä oman vastauksesi tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Ja tulevana perjantaina sitten arvotaan kaksi kappaletta 2 kappaleen lippupakettia Olusille tuonne Iisalmeen. Ja liput ovat siis molemmille päiville. Oluset tosiaan Iisalmessa 10.–11.7. eli aivan piakkoin, onko se nyt sitten 2 viikon kuluttua. Eli jos tuolle ajankohdalle ei ole suunnitelmia, niin kannattaa ehdottomasti vastausta lähetellä ja päivän kysymyskisaan osallistua.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Minä Terhi Ålander sinun seurassasi tosiaan tänään maanantaina täällä Savon aamussa ennen kesälomille luiskahtamista. Kello on 6.51 ja vielä ennen kello 7 uutisia ehditään mennä kuuntelemaan vähän Kaija Koota Seuraavassa elämässä ja siihen perään vielä The Dandy Warholsin Bohemian Like You. Ja toki sitten tuoreimpia uutisia tuolta Savon Sanomien suunnalta heti kello 9. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää huomenta sulle, jos siellä juurikin vielä vasta heräilet. Tai tämä on kyllä ihan normaali heräämisaika.

0: Hopsuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Teemu Palkeinen. KPY:n osuuden arvo on laskenut ensimmäisten pörssiviikkojen aikana. Kun kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta, KPY:n osuuden arvo oli 4,61 euroa, mutta perjantaina pörssin sulkeuduttua osuuden arvo oli 4,17 euroa. Listautumishannissa yleisölle tarjottujen osuuksien merkintähinta oli 5,10 euroa ja henkilöstölle suunnatussa annissa osuuksia sai 4,59 euron hintaan. Osakeanalyysejä tuottavan Inderesin analyytikon Frans Mikael Roostedin mukaan vastikään listautuneen yhtiön arvonlasku ei ole poikkeuksellista. Seuraavien kuukausien aikana nähtävä kehitys merkitsee hänen mukaansa enemmän, kun KPY:lle alkaa tulla tuloksia julkisena yhtiönä. Ukon ilmat ovat olleet tänä kesänä harvinaisia. Yksi niistä kulki sunnuntaina iltapäivän ja illan aikana Pohjois-Savon yli. Ukon ilma oli vuorokautisella salamamäärällä mitattuna kesän neljänneksi runsas salamaisin. Meteorologi Jani Sorsa Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Suomessa on salamoinut tänä kesänä tavanomaista vähemmän. Salamoita on tullut vain noin 1/3 normaalista. Automaatioita ohjaava sähkökeskus syttyi tuoin Sokos Hotel Tahkolla ensimmäisen kerroksen majoituskäytävän yläpuolisessa välitilassa. Kohteesta tuli automaattinen hälytys 12. päivällä sunnuntaina. Pelastuslaitos sammutti palon käsisammuttimella ja tuuletti tilat. Hotellissa oli palon syttymishetkellä noin 20 majoittujaa. Hotelli tyhjennettiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Hotelliin voi majoittua yhtä kerrosta lukuun ottamatta normaalisti. Lopuksi Venezuelaan, missä aika maanjäristyksestä elonjääneiden löytämiseksi raunioista on käynyt vähin, koska 3 vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat yleensä ruumiiden etsimiseksi. Järjestyksissä on kuollut ainakin 1430 ihmistä. Kateissa on yhä 10 000. Venezuelaan iski keskiviikkona 2 peräkkäistä voimakasta maanjäristystä.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Ilmatieteen laitos ennustaa meille seuraavanlaista säätä. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina 20 asteesta 23 asteeseen. Lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Edellä kuultiin myös Savon Sanomien tuoreet uutiset Teemu Palkeisen johdolla. Nyt mennään kohti kello 7 alkua ja Knäkin kappaletta My Sharona.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tätä kello 7 tuntia me aloiteltiin siis Knakin kappaleella My Sharona. Ja kellohan näyttäisi olevan nyt 7:08. No mitä tässä tunnilla tulee tapahtumaan, niin ainakin otetaan Anssin kanssa taas käsittelyyn joku päivän polttava puheenaihe tuossa vielä 7:30 aikaan. Toki käydään läpi päivän kysymystä, jossa tällä viikolla arvonnassa lippuja olusille. Eli jos tuolle 10.–11.7. viikonlopulle on vielä tekeminen puutteessa, niin jos tekeminen puuttuu, niin kannattaa ehdottomasti kisaan osallistua. Mutta käydään sitä päivän kysymästäkin tuossa myöhemmällä läpi. Mennään nyt kuuntelemaan Teleksiä, Siivet ja Alan Walkerin ja Meekin Dancing in Love.
2: Savon aamu.

vielä siihen aikaan, kun omat sisarukseni ovat koulua käyneet, niin Miina Äkkijyrkällä siellä lehmät ovat liikuskelleet ympäri ja ämpäri, tai ainakin yksi lehmä. Ja tarinoita siitä olen kuullut, mutta sitten kun itse olen ala-asteelle mennyt, niin siinä vaiheessa Miina ei enää koulun läheisyydessä vai jopa koululla asustanut. En enää tarkalleen muista, kummin päin se oli. Mutta hyvin mielenkiintoinen historia ja pitkä historia hänellä myös Savossa takana, mutta siis Miina Äkkijyrkän taidetta vieremällä esillä Rientolassa aina tuonne heinäkuun 23. päivään saakka.

Savon aamussa ollaan kello 7.20. Toivottavasti sinun aamusi on käynnistynyt oikein mukavasti, eikä esimerkiksi ole matkapahoinvointia ilmoilla. Uutissuomalainen siis uutisoi, että matkapahoinvointia vastaan on paljon konsteja, mutta mikä oikeasti auttaa? Ehkä se selviää minulle ja meille tuossa noin 7:30 aikaan, kun Anssi Saarelainen saapuu kanssani tänne studioon ja otetaan tämä juttu käsittelyyn. Ja toki voit käydä itse jo lukaisemassa juttua tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tuosta jos mistä, eli Lampaadasta, Kauman kappaleista kyllä tulee kesäinen tunnelma. Ei voi muuta sanoa. Perinteikäs kivijalkaliike oli jo vähällä lopettaa Kuopiossa, mutta alasajo on unohtunut. Savonpalan yrittäjät Annikki ja Matti Häyrinen ovat siis pitäneet Kuopiossa kangasmyymälää jo 50 vuotta, ja he viettävät myös 50-vuotishääpäivänsä tulevana kevät-talvena. Ja tällähän kuopiolaisella kangasmyymälällä tosiaan on siis pitkä historia, mutta päättyykö tarina Keskon tullinkulman suunnitelmiin? Kannattaa mennä lukaisemaan juttu tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
0: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Näin se on taas maanantai koittanut ja päivän polttava puheenaihe otetaan Anssin kanssa käsittelyyn. Huomenta, Anssi.
2: Morjesta, Terhi.
1: No, mistäs tänään jutellaan?
2: No, se on ehkä sitä aikaa vuodesta, kun ollaan aika paljon siellä autossa. Lähdetään lomareissulle ja siellä on sitten perhe takapenkillä. Ja saattaa olla tilanne myöskin niin, että itsekin kärsii ikävästä vaivasta nimeltään matkapahoinvointi.
1: Kyllä, ja varmasti useat myös esimerkiksi bussissa ja junassakin saattavat tästä kyseisestä haasteesta kärsiä. Mutta entäs sinä, Anssi? Kärsitkö sinä?
2: En ole koskaan. En muista, että olisin lapsenakaan koskaan kärsinyt matkapahoinvoinnista. Että siitä onnellisesta asemassa olen, vaikka tämä Savon Sanomissa oleva uutissuomalaisen juttu kertoo, että oliko, että jopa kolmas, oliko se niin paljon kärsii tästä, että se on suhteellisen yleinen vaiva.
1: Mites, kyllä.
2: Mites itselläsi, Teri?
1: Kyllä juuri näin on, että matkapahoinvointi on suhteellisen yleistä ja siitä kärsii jopa joka kolmas. Ja kuulemma vielä yleisempää lapsilla ja naisilla kuin aikuisilla ja miehillä, mutta täytyy sanoa, että itsekään tähän matkapahoinvoinnista kärsivien joukkoon en kuulu. Ja aika paljon on tullut ympäri ämpäri maailman busseissa matkattua, jos sun minkälaisilla teillä ja millaisilla mutkilla tahansa ja muilla, niin en kyllä muista kärsineeni koskaan.
2: En minäkään. Eli jos tänne tulisi nyt joku kolmas henkilö ja jos hän olisi nainen, niin mitä todennäköisemmin hän saattaisi jo sitten kärsiä. Että nyt kun meitä on vain kaksi tässä studiossa, niin näin se todennäköisyyslaskenta menee. Mutta tässä jutussa vähän sitten on käyty tällaisia konsteja, millä sitä voisi vähentää sitä matkapahoinvointia. Tietysti internet, sehän on pullolla mitä erilaisimpia vinkkejä salmiakista inkivääriin asti, että tänne auttavat matkapahoinvointiin. Mutta Sampoharjun terveysaseman ylilääkäri Kari-Pekka Vuori toteaa, että kuulostaa siltä, että varmaan joitakin nämä ehkä on saattanut auttaa, mutta ei näitä virallisesti voi suositella, koska tehoa ei olla todistettu. Toisaalta tuskinpa noita on hirveästi tutkittukaan, näin toteaa Kari-Pekka Vuori. Ja tietysti, jos tunnustat, että salmiakki tai inkivääri auttaa, niin mikä jottei, tuskin niistä nyt mitään hirvittävää haittaakaan on.
1: No mutta löytyykö sitten jotain, mikä nyt sitten auttaisi?
2: No ihan sata varmaa konstia ei ole, mutta tietysti tämmöisiä matkapahoinvointilääkkeitä on olemassa. Apteekista saa ihan käsikauppatavarana antihistamiineja. Tämä Kari-Pekka Vuori kertoo, jotka on nimenomaan suunnattu sitten näihin matkapahoinvointioireisiin. Ja lisäksi apteekissa on reseptilääkkeenä myynnissä skopolamiinitarroja, jotka levittävät myöskin matkapahoinvointia, mutta näissä sitten pitää muistaa, että ne pitää ottaa ennakolta. Eli jos on tiedossa se, että nyt lähdetään jollain kulkuvälineellä liikkumaan ja mitä todennäköisemmin se matkapahoinvointi iskee, niin hyvissä ajoin ottaa se lääke tai tuo tarra, koska siinä vaiheessa, kun se matkapahoinvointi iskee, niin sitten on niin sanotusti peli menetetty.
1: Ja joskus olen tainnut nähdä jotain semmoisia rannekkeitakin, matkapahoinvointien rannekkeita ja muita apteekissa, mutta niistä ei tainnut tuossa
2: tässä
1: ollut mainintaa.
2: Joo, mutta sitten myöskin Autoliiton asiantuntija sanoi, että niin kuin tauot, ne on hyvästä, eli ihan tämmöiset lyhyet, vaikkapa sinne levikkeelle pysähtyminen, pieni happihyppely, sekin voi auttaa ja tietysti koittaa vaikkapa autokuskia pyytämään ajamaan vähän niin kuin tasaisemmin, että ei semmoisia nopeita kiihdytyksiä tai sitten mutkiin oikein rajusti ajeta tai muuta. Ja sitten jos bussissa on, niin sitten se katse sinne horisontti, niin nämä pitäisi auttaa. Ja tietysti, jos tiedossa on, että vaikkapa lapsista joku kärsii siitä matkapahoinvoinnista, niin sitten ehkä niitä muovipussia ja talouspaperia kannattaa ottaa mukaan. Ja suosittelen näitä välineitä kyllä ihan muutenkin, jos lapsin kanssa matkustaa, vaikka ei matkapahoinvointia ole. Yllätyksiä saattaa aina tapahtua.
1: Kyllä, niistä ei varmasti koskaan ole haittaa. No, onko meillä jotain omia vinkkejä, mitä me antaisimme sitten näille matkapahoinvoinnista kärsiville kärsi?
2: Niin kyllä, vähän hankala on itse antaa, mutta kyllä mä varmaan esimerkiksi liputan ihan tuon niin kuin nytten taukojen pitämisen puolesta ihan jo muutenkin. Vaikka ei niin kuin kärsi matkapahoinvoinnista, niin kyllähän se niin kuin jo kuskiakin piristää ihan tosiaan se pieni vaikka happihyppely, että jos vaikka sitten ihan siinä levikkeellä vaikka ottaa hörpyn vissyä tai vaikkapa termarissa on kahvia ja tietysti myös ihan sitten niitä kahvitaukoja eri kiskoilla ja holtsikoilla, niin kyllä se varmasti aina on se mukavampi se matkan teko. Ja ehkä myös suosittelen, että se turha kiire pois myöskin. Että ei tee niin tiukkaa aikataulua, että sitten pitää nilkka suorana pommittaa pysähtymättä paikasta A paikkaan B. Että varaa vähän sitä aikaa myöskin, niin menee ehkä lepposammin. Ja silloin voi olla myöskin, että estää sitä matkapahoinvointia ja ehkä myöskin sitä henkistä matkapahoinvointia.
1: Juurikin näin. Ja ehkä oma vinkki olisi se, että niitä laitteita ei ehkä kannata koko ajan tuijottaa.
2: Joo, tässä oli myös,
1: siitä mainita?
2: Joo, kyllä tässä Savon Sanomien jutussa oli myöskin siitä, että nimenomaan puhelin ja myöskin ihan sitten lukeminen, sekin voi sitten niin kuin pahentaa sitä matkapahoinvointia. Ja sen kyllä uskon kyllä, että en kyllä itsekään tykkää esimerkiksi autossa kyllä, jos olen matkustajana, niin lukea tai hirvittävästi puhelinta räplät, että siinä voi olla. Ainut missä matkapahoinvointia kyllä, niin merenkäynti. Siis laiva on vähän semmoinen mulle, että siinä pikkusen, ei sillä tavalla tule niin kuin huono olo, mutta semmoinen hutera olo, ja se saattaa olla ihan sitten, ja sitten vaikka maissakin, niin saattaa tunnustaa, että jos se laiva on vähäkään keinunut, ja yleensähän laiva vähän keinuu, niin sitten tunnustaa, että vaikka on maissakin, niin että jotenkin se tänne tasapainoon kuitenkin vaikuttaa. Huomasin, kun 3 vuotta sitten, kun tultiin Tukholmasta Helsinkiin, että oltiin reissussa ja sitten laivassa oltiin se yö, niin tuntui, että rautatieasemakin sitten keinui.
1: Aivan taatusti sillä on vaikutuksensa. Ja en tiedä, voisiko tämä jopa matkapahoinvointi tuolla laivassa olla yleisempää kuin 1/3.
2: Ehkä se verisairaus voi olla, joo. Se kyllä ainakin itselleni ei tarvitse kovinkaan paljon keinuttaa, niin kyllä se vähän on semmoinen niin kuin, ei kiva juttu.
1: Juurikin näin. No mutta nyt me keinutellaan eteenpäin tässä aamussa. Mennään kuuntelemaan Vaahteralta parhaita päiviä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tässä maanantai-aamuna tiedustelen, mikä on sinulle sellainen ehdoton kesäpuuha, jonka pariin sinun on päästävä joka vuosi. Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tulevana perjantaina sitten arvotaan palkinnoksi 2 kappaletta 2 hengen lippuja olusille, ja liput ovat sitten siis toki molemmille päiville, ja olusethan ovat Iisalmessa 10.–11.7. eli aivan muutaman viikon kuluttua. Jos siis oluset kiinnostaa, niin erityisesti silloin kannattaa päivän kysymykseen vastata. Tuolta esimerkiksi JTR laittoi viestiä, että sienitiedustelua pitää tehdä joka kesä, ja grillihomma tietenkin muutaman kerran ja Kuopion reissu. Nyt kun hän asuu Iisalmessa, niin pari kertaa ainakin torilla on käytävä. Ja tietenkin mansikat ehdottomasti myös ja lomareissukin jonnekin aina tehtävä. Aivan nopeita vastauksia tähän aamuun.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
6: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Mennään sitten liikennekatsauksen pariin. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että liikenne täällä meidän Savon alueella sujuu oikein hyvin. Kuitenkin valitettavasti tiestä 5 Leppävirta oikeaan rantasuuntaan Kuopio ja Mikkeli ei ole tällä hetkellä tietoa, miten se liikenne siellä kulkee. Tuossa aamusella tienpinnat saattoivat olla hieman kosteita, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tienpinnat ovat myös kuivuneet. Ja mitä sitten tietöistä, niin sen verran, että tiellä 5 välillä Kuopio-Iisalmi tehdään siis päällystys- tai paikkaustyötä sekä jyrsintä- ja stabilointityötä. Ajoneuvon maksimileveys on 4 metriä ja 1 ajokaista suljettu ja työkoneita liikenteen seassa liikkuu. Tämä haittaa siis ajosuunnassa Iisalmi. Tiellä 5 välillä Kuopio-Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Puijon liittymä 3,8 kilometriä ja vaikutusalue 6 kilometriä suuntaan Toivalan liittymä. Työaika siellä tosiaan aina vasta illalla kello 6 aamukuuteen, eli tällä hetkellä liikenteelle ei siitä tulisi olla haittaa. Esimerkiksi tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilijärvi myös viimeistelytyötä tehdään ja nopeusrajoitusalueella 50 kilometriä tunnissa. Tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilijärvi, tarkempi paikka paikasta Jännevirran silta 200 metriä ja vaikutusalue 4,7 kilometriä suuntaan Ranta-Toivalan tienhaara. Tuolla alueella työaika aina maanantaista perjantaihin kello aamukuudesta ilta 9. Kaikenlaisia liikenteen estäviä työmaita on toki siis muitakin, mutta tuossa nyt ne suurimmat. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi James Morrisonia ja Please Don't Stop the Rain.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Täällähän sitä ollaan ja kello 7:55 ja aina tuonne kello 11 saakka mennään. Kesärunoa teille seuraavaksi Päivi mummulta. Kesäkuu on aivan lopuillaan, kohta heinäkuuta aloitellaan, mustikat kypsyy vauhdilla, kohta metsän herkusta saadaan nauttia. Tänään pilvipoutainen sää on lenkkeillä, taidan laittaa lenkkarit jalkaan ja lähteä nauttimaan Suomen kesästä ja kesäisistä eläkepäivistä. Kiitos Päivi mummun suuresti tästä runosta ja ei muuta kuin ihanaa päivän ja viikon jatkoa sinullekin.
0: Savon aamu.
3: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Teemu Pavakinen. KPY:n osuuden arvo on laskenut ensimmäisten pörssiviikkojen aikana. Kun kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta, KPY:n osuuden arvo oli 4,61 euroa, mutta perjantaina pörssin sulkeuduttua osuuden arvo oli 4,17 euroa. Listautumishannissa yleisölle tarjottujen osuuksien merkintähinta oli 5,10 euroa ja henkilöstölle suunnatussa annissa osuuksia sai 4,59 euron hintaan. Osakeanalyysejä tuottavan Inderesin analyytikon Frans Mikael Roostedin mukaan vastikään listautuneen yhtiön arvonlasku ei ole poikkeuksellista. Seuraavien kuukausien aikana nähtävä kehitys merkitsee hänen mukaansa enemmän, kun KPY:lle alkaa tulla tuloksia julkisena yhtiönä. Ukon ilmat ovat olleet tänä kesänä harvinaisia. Yksi niistä kulki sunnuntaina iltapäivän ja illan aikana Pohjois-Savon yli. Ukon ilma oli vuorokautisella salamamäärällä mitattuna kesän neljänneksi runsas salamaisin. Meteorologi Jani Sorsa Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Suomessa on salamoinut tänä kesänä tavanomaista vähemmän. Salamoita on tullut vain noin kolmasosa normaalista. Automaatioita ohjaava sähkökeskus syttyi tuloin Sokos Hotel Tahkolla ensimmäisen kerroksen majoituskäytävän yläpuolisessa välitilassa. Kohteesta tuli automaattinen hälytys 12. päivällä sunnuntaina. Pelastuslaitos sammutti palon käsisammuttimella ja tuuletti tilat. Hotellissa oli palon syttymishetkellä noin 20 majoittujaa. Hotelli tyhjennettiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Hotelliin voi majoittua yhtä kerrosta lukuun ottamatta normaalisti. Lopuksi Venezuelaan, missä aika maanjäristyksestä eloonjääneiden löytämiseksi raunioista on käynyt vähiin, koska kolmen vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat yleensä ruumiiden etsimiseksi. Järjestyksissä on kuollut ainakin 1430 ihmistä. Kateissa on yhä kymmeniä tuhansia. Venezuelaan iski keskiviikkona kaksi peräkkäistä voimakasta maanjäristystä.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä Teemu Pealkeinen toimitti meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ja nyt kun kello on 8:03, otetaan katsaus myös säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään 20 asteesta 23 asteeseen sekä lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Tämä kello 8 tunti me aloitellaan Ed Sheeranilla Lego House.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea. Vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7:07 ja aika tässä Savon superpaikallisessa aamussa on ottaa katsaus aamun tällaiseen piristävään uutiseen. Nimittäin Pielavesi pääsi mukaan Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen ainoana Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolisena kuntana. Vaikka tosiaan siis tämän vuoden kulttuuripääkaupunkina toimii Oulu, näkyy se merkkivuosi siis myös Pielavedellä. Perjantaina avattiin Lepikon torpalla 3 Suomen presidenttiin Ståhlbergiin, Kallioon ja Kekkoseen liittyvä presidenttipolku. Pielaveden kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Luomi piti 3 kunnan maakuntarajat ylittävää yhteistyötä hienona asiana. Eivät nämä meidän kulttuuri- ja heimorajat ole esteitä, vaan pikemminkin päinvastoin. Se avartaa näkökulmaa siihen, mitä arvokasta meillä täällä paikallisesti on. Näin pohti siis Luomi Lepikon torpalla vietetyissä avajaisissa. Luomi piti kunnia-asiana, että Pohjois-Savokin otettiin mukaan Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen. Kulttuuripääkaupunkiohjelmassa on 30 kuntaa mukana ja Pielavesi siis myös. Hän uskoo, että kun menemme eteenpäin, voimme Nivalan ja Haapajärven kanssa jatkaa yhteistyötä luoden uutta näkymää ja sisältöjä presidenttipolun ympärille. Avajaisissa on vierailut Pielavedellä myös europarlamentaarikko Elsi Katainen, joka myös itse on Pielavedeltä kotoisin ja hänellä on kuulemma erityinen suhde presidenttipolkuun. Katainen on syntynyt Haapajärvellä, jossa Ståhlbergin lapsuuden koti sijaitsee ja Haapajärviset hän kävivät vuosikymmeniä sitten syntymässä Nivalassa. Ja kuulemme myös Elsi Katainen on syntynyt silloisessa Nivala-sairaalassa. Nivala oli sitten taas Kyösti Kallion synnynpaikka ja Katainen kertoi myös, että Ståhlbergin lapsuuden koti oli hänen ensimmäinen museo, jossa hän lapsena vieraili. Nyt toki siis Katainen on pielavetinen eli Urho Kekkosen synnyinseudun asukas. Presidenttipolut ja Kataisen omakin polku tuntuvat risteävän kohtalonomaisesti ja Katainen kumminkin sitten naurahti Pielavesi Keiteleen haastattelussa, ettei suunnitelmissa kuitenkaan ole asettua ehdolle tuolla presidentin vaaleissa. Presidenttipolku siis rakentuu 3 entisen presidentin henkilöhistorioiden ja tarinoiden ympärille. Polkuun kuuluu 3 museokohdetta. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseo Haapajärvellä, Kyösti ja Kalervo Kallion museo Nivalassa ja Urho Kekkosen synnyinpaikka Lepikon torppa Pielavedellä. Kohteiden ja kulttuurireitin kautta pääsee sitten tutustumaan 3 suomalaiseen merkkimieheen, joiden presidenttikausista jokainen edustaa hyvin erilaista aikakautta Suomen tasavallan historiassa. Lepikon torpan presidenttipolulla pääsee tutustumaan Urho Kekkosen vaiheisiin QR-koodien kautta, joista osa löytyy Lepikon torpan pihapiiristä ja osa sieltä Pielaveden keskustasta. 3 kunnan Haapajärvi, Nivala ja Pielavesi yhteistyöhanke alkoi jo muutama vuosi sitten. Kuntien alueella heräsi ajatus paikallisten historioiden ja museokohteiden hyödyntämisestä ja kulttuurimatkailun kehittämisestä. Jokaisella presidenttipolun kunnalla on tietenkin yhteys yhteen entiseen historialliseen presidenttiin. Jos tämä teema on sellainen itsellesi mieluinen, niin kannattaa ehkä lähteä presidenttipolkua tutkimaan. Mutta täällä Savon aamussa seuraavaksi Suvi Teräsniska, Vaiettu rakkaus ja tehosekoittimen asfaltti polttaa.
0: Savon aamu.
2: Kuinka voi rikkoa?

0: Hitillä vai hellästi?
1: Se olisi aika taas pohtia, että millaista musiikkia kuullaan tuossa noin varttia vaille, kymmentä vaille, 9, kun on herätysbiisin vuoro. Voit siis lähettää omia herätysbiisiehdotuksiasi tänne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin. Ja WhatsAppin numerohan oli se tuttu ja turvallinen 040-832-8001. Haluatko tänään herätä siis hieman rankemman musiikin tahden tai jotain hieman kesäistä tunnelmaa vai millaista? No, sinä saat niitä toivebiisejäsi ehdottaa. Ja se kuullaan tuossa noin varttia vaille 90 vaille 9 hujakoilla. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Irinaa, Tuhat turhaa tarinaa.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Irinan tuhat turhaa tarinaa soi Savon aamussa, kun kello 8.22. Kolpan uimarannan kioski avattiin kesäkuun lopussa ja kioskista saa juotavaa ja syötävää pikkunälkään. Näin siis uutisoi Varkauden lehtiä ja tuohan Kolpan uimaranta löytyy tuolta Joroisista. Paperisota tuotti Kolpan uimarannan kioskin nuorille yrittäjille pään vaivaa, mutta kioski on siis saatu avattua tuossa 24. päivä, eli viime viikon keskiviikkona, ja avajaispäivänä kioskilla riitti yrittäjien mukaan asiakkaita. Jäätelöä ja kahvia meni eniten sanoa Mak Tio Jin lempinimeltään Melanie. Kioskin yrittäjinä tuolla Joroisissa toimii nyt 5 nyt yrityksen yhdessä perustanutta vietnamilaistaustaista nuorta, jotka opiskelevat myös Joroisten lukiossa. He haluavat tuoda vietnamilaista kahvilakulttuuria tutummaksi myös suomalaisille. Vaikka kioski avattiinkin tuossa 24. päivä, eli näin kesäkuun lopulla, he ovat tehneet näitä valmistelevia töitä toukokuusta asti. Erilaiset hakemukset ja pankkiasiointiyritystä perustaessa ovat olleet hankalia, sillä nuoret ovat alaikäisiä. Viisikosta kaikki paitsi 16-vuotias Kevin ovat 17-vuotiaita. Lisäksi he sanovat, että pankkiasiointi on hankalaa, jos ei ole suomalaista henkilötunnusta. Yrittäjät ovat saaneet tämän yritystoiminnan idean ja kehittämiseen lähtemisen nuorisoliider-rahoitusta Savon Luotsin liideriltä. Ja idea yrityksestä alkoi rakentumaan koulun päätyttyä toukokuun loppupuolella. Nuoret kiittävät sitten myös saamastaan ohjauksesta Joroisten lukion yrittäjyysopettaja Johanna Matikaista ja opinto-ohjaaja Riikka Nissilää. Lisäksi he kiittävät koulunuorisotyöntekijä Katri Ihalaista ja hyvin montaa muuta joroislaista. Nuoret ovat innokkaita ja aktiivisia ja heillä on hyvä yhteishenki. Jos siis tuolla Joroisten suunnalla liikut, niin suosittelisin kyllä lähtemään tuonne Kolpan uimarannalle ja katsomaan, mitä kaikkea sieltä kesäkioskista oikein saa. Ja erikoisuutena kuulema on esimerkiksi vietnamilainen kahvi ja kesäjuoma. Mutta tuostakin uutisesta lisää osoitteessa varkaudenlehti.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on piakkoin 8:30 ja tuossa Elastisen Anna Soida. Vesilintujen metsästysrajoituksiin esitetään jatkoa, mutta myös laajennuksia. Pohjois-Savossa muutokset koskisivat erityisesti metsähanhen pyyntiä, mutta mitä nämä suunnitelmat tarkoittavat sitten käytännössä? Seuraavassa Anssi Saaralaisen haastattelussa riistapäällikkö Matti Kervinen, mutta mennään sitä ennen vielä kuuntelemaan MXM-tunin God.
2: Savon aamu.

0: Maa- ja metsätalousministeriö on nyt lähettänyt lausuntokierrokselle luonnokset vesilintujen metsästystä rajoittaviksi asetuksista ja lausuntoja voi antaa viimeistään heinäkuun 9. päivään mennessä. Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, jos tätä uusia asetuksia rajoituksista katsotaan, niin mitkä ne ovat ehkä noin pohjoissavolaisittain ne mahdolliset merkittävämmät muutokset?
1: No oikeastaan tuossa ei merkittäviä muutoksia aikaisempaan tullut, että käytännössähän tuossa jatkuu ne, mitkä on aikaisemminkin voimassa ollut, eli tuo hämärämetästyksen kielto, mikä 3 edellistä kautta on ollut voimassa, niin semmoisena jatkus nyt seuraavatkin 3 vuotta, eli tunti auringonlaskun jälkeen pitäisi lopettaa ja tunti ennen auringon nousua saisi sitten aloittaa uudestaan metsästyksen, ja sitten on tuo nokikannan raahutus, sitä jatketaan edelleen, kun on nokikanakanta edelleenkin heikossa kantimissa, ja sitten merihanhi meillä onkin ollut raahutettu aikaisemmin, ja nyt sitten metsähanen osalta tosiaan sitten tuo pyyntialue sitten olisi laajentumassa tänne meillekin, mutta siinä ne varmaan pääpiirteittäin.
0: Niin tosiaan 3 kautta nyt on ollut voimassa tuo hämärämetsästyskielto ja tällainen määräaikainen, ja sitä määräaikaa nyt sitten 3 vuodella jatkettaisiin.
1: Joo, siinä on tosiaan taustalla se, että se aika pitkään tai myöhään pimeissä on niitä lintuja aikaisemmin saatettu ampua, ja nyt sitten tuolla pyritään sitä rajoittamaan, että se loppuisi sitten riittävän aikaisin, että on vielä sitten tunnistettavissa ne lajit, mitä sitten on tarkoitus metsästää.
0: Matti Kervinen, riistapäällikkö, tuossa myöskin mainitsit, että tuo metsähanhen metsästysalueita esitetään myöskin laajennettavaksi. Se koskisi myöskin Pohjois-Savossa Rautavaaran ja Sonkajärvien kuntia. Miksi juuri nämä kunnat tässä olisivat mukana?
1: Joo, tässä on taustalla se tosiaan, että metsähanhia meillä aikaisemmin oli aika vapaasti metsästettävissä koko maassa, ja nyt sitten kanta takavuosina sitten voimakkaasti rupesi laskemaan kappalemäärä, ja 2014 vuonna sitten rauhoitettiin laji kokonaan, ja 3 vuotta oli sitä rauhoitusta, ja siitä sitten 17 syksystä alkaen on sitten pyyntiä hiljalleen avattu uudelleen, kun on kannan kehitys saatu taas sitten sinne suuntaan, kun halutaan, ja meillä tosiaan tämä kaksi metsähanen alalajia, tai oikeastaan nykyään tajataan ihan eri lajeiksi tunnistaa, eli taikametsähanhi, mikä meillä pesi täällä, ja sitten tuo itäisen Suomen yli keväisen ja syksyn muuttava tundrametsähanhi, mikä on sitten huomattavasti runsaampi lukumäärältä, mikä tuolla luoteessa Venäjällä pesi, niin nyt sitten tämä taikametsähanhen kanta on sitten saatu sen verran kasvamaan, että tätä pesimäalueen pyyntiäkin on voitu sitten hiljalleen ruveta sitä pohjoista alkaen, missä pääpesimäalueet on ollut. Sitten varovaisin tunnustelevin metsästyksiin sitten aloittelemaan, ja hiljalleen on tultu tänne kohti etelä, että viime vuonnahan tuli sitten Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata mukaan, ja nyt sitten tässä luontevana jatkumona sitten on sitten meillä Sonkajärvi ja Rautavaara, missä on tämmöisiä erämaisia suoalueita, missä hanhia pesii, samoin kuin sitten Pohjois-Karjalan puolella, mitä sieltä Ylä-Karjalaan sitten tuli mukaan, niin tavallaan se niin kuin jatkumo sille, että se pesivä kanta meillä on vahvistunut, ja niin kuin on niin kuin tiedossa, että niitä hanhia nyt sitten vähän paremmin siellä maisemassa on kuin aikaisemmin.
0: Eli tosiaan sitten Rautavaaran ja Sonkajärven kunnissa pystyisi tätä taikametsähanhia metsästämään pesimäalueella 20.–27. elokuuta, mutta myös sitten näillä näkymin sitten loka-marraskuussa se mahdollisesti myöskin Pohjois-Savossa Joroisten ja Varkauden alueelle.
1: Joo, tosiaan tässä alkusyksyn pyynti tai elokuussa, mikä on tämä reilu viikonpätkä, niin siinähän tosiaan on se yhden hanemetsäkohtainen kiintiö, koko kautta koskeva kiintiö, ravintohoukuttimen käyttö on kielletty ja pellolta metsästäminen on kielletty, eli sillä pyritään nimenomaan sinne erämaiseen perinteiseen suopyyntiin ohjaamaan sitten se metsästys. Ja sitten meillä tosiaan tämä tundrametsähanhi, mikä on se lukumäärältään noin 10-kertainen kanta tuohon taikametsähanheen verrattuna, niin tämä tundrametsähanhen metsästys sitten silloin lokamarraskuussa on mahdollista tällä muuttoreitin varrella, ja nyt se tosiaan laajenee sekin alue tänne, tai on esitetty, että laajenisi tänne länteenpäin, ja sieltä tosiaan sitten etelälajelta Pohjois-Savokin sitten mukaan tulisi sieltä Joroisen osalta nimenomaan.
0: Nyt tosiaan maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnokset tästä vesilintujen metsästystä rajoittaviksi asetuksiksi, missä on mukana myöskin näitä metsästysalueiden laajentamisia. Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen, miten esimerkiksi täällä Pohjois-Savossa suhtaudutaan sitten näihin rajoituksiin ja muutoksiin?
1: No, itse asiassa en vielä kentän tuntuja tarkemmin itsekään tiedä että meillä ehkä on varmaan hiljalleen tietysti totuttu siihen, että se metsähanhen pyynti on ollut kielletty, että en ole siitä nyt tässä aikaisempina vuosina kyllä hirveitä jupinaa kuullut, että kyllä se on ymmärretty, että se on se kanta heikossa tilassa ollut, ja tietysti jos nytkin ajattelee, niin aika pienialaisia ne varmasti on ne hyvät hanhimaastot edelleen meillä, että ei sinne niin kuin, loputtoman paljon niitä hanhia edelleenkään sinne pesimäsoille mahu, mutta tuo varmasti tuo muuttoreitin osalta sitten, kun tuo loppusyksyn pyynti, sitten tundrametsähanhen pyynti, niin se on varmaan semmoinen, mikä ehkä sitten voi sitten niin kuin enemmänkin kiinnostusta herättää, että se on sitten kuitenkin kasvava tuo tundrametsähanhen kanta ja elinvoimainen kanta, ja se niin kuin näyttäisi, että se tietysti hanhien lukumäärän kasvaessa, niin myös se muuttoreitti sitten siitä on vähän levinnyt, ja tietysti tuulesuunnista aina vähän riippuu, että miten kaukaa täältä lännenpään ne sitten lentää, ja se on se kehityssuunta tosiaan ollut, että sitä on sitä aluetta laajennettu, että se sitten voi niitä mahdollisuuksia tuo sitten Pohjois-Savossa jatkossakin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sehän olisi päivän kysymyksen aika. Nimittäin tänä maanantaina kesäkuun viimeisenä sellaisena haluan tietää, että mikä on sinulle sellainen ehdoton kesäpuuha, jonka pariin on päästävä aina joka vuosi, eli joka kesä. Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Palkintona tulevana perjantaina arvotaan sitten 2 kappaletta, 2 henkilön lippupaketteja olusille ja liput ovat siis molemmille päiville. Ja olusethan järjestetään tuolla Iisalmessa 10.–11.7. eli ihan tuossa muutaman viikon kuluttua. Joten ei muuta kuin laittakaahan niitä viestejä tulemaan.
2: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
3: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3.–4. heinäkuuta.
2: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
3: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
4: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: vai hellästi?
1: Herätysbiisin aikahan se meillä olisi, kun kello on 9:50. Tällä kertaa Niinan toivetta, ja se tulee 2010 vuonna perustetulta islantilaiselta tällaiselta indie pop folk -yhtyeeltä. Kuunnellaan sellainen kappale kuin Dirty Paws, ja yhtyehän on tosiaan Of Monsters and Men. Se on siis tänään meidän herätysbiisi. Katsotaan, millaisiin tunnelmiin se meidät tänään vie.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on aivan piakkoin viittavaille 9 ja tuossa edellä soi Of Monsters and Menin kappale Dirty Paws, joka oli Niinan toivebiisi tähän aamun heräilyyn. Ja kuulkaattes, kellohan se näyttää olevan sen verran, että on aika lähteä kuulostelemaan noita kello 9 uutisia. Mutta sitä ennen ehditään vielä musiikin pariin, nimittäin kuunnellaan Brian Ferryä Let's Stick Together. Ja sitten Teemu Palkeinen tosiaan meille toimittaa uutisia. Ja aamukahvivierasta saadaan heti tuossa kello 9 tunnin alkuun, nimittäin vieraana tänä aamuna Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko. Varmasti mansikkasesongista ainakin asiaa. Mutta nyt musiikin ja uutisten pariin.
1: Savon aamu.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Siellä kiikkuu takiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo. No, minäpä soitan heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Teemu Pavakeinen. KPY:n osuuden arvo on laskenut ensimmäisten pörssiviikkojen aikana. Kun kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta, KPY:n osuuden arvo oli 4,61 euroa, mutta perjantaina pörssin sulkeuduttua osuuden arvo oli 4,17 euroa. Listautumishannissa yleisölle tarjottujen osuuksien merkintähinta oli 5,10 euroa ja henkilöstölle suunnatussa annissa osuuksia sai 4,59 euron hintaan. Osakeanalyysejä tuottavan Inderesin analyytikon Frans Mikael Roostedin mukaan vastikään listautuneen yhtiön arvonlasku ei ole poikkeuksellista. Seuraavien kuukausien aikana nähtävä kehitys merkitsee hänen mukaansa enemmän, kun KPY:lle alkaa tulla tuloksia julkisena yhtiönä. Ukon ilmat ovat olleet tänä kesänä harvinaisia. Yksi niistä kulki sunnuntaina iltapäivän ja illan aikana Pohjois-Savon yli. Ukon ilma oli vuorokautisella salamamäärällä mitattuna kesän neljänneksi runsas salamaisin. Meteorologi Jani Sorsa Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Suomessa on salamoinut tänä kesänä tavanomaista vähemmän. Salamoita on tullut vain noin kolmasosa normaalista. Automaatioita ohjaava sähkökeskus syttyi tuloin Sokos Hotel Tahkolla ensimmäisen kerroksen majoituskäytävän yläpuolisessa välitilassa. Kohteesta tuli automaattinen hälytys 12. päivällä sunnuntaina. Pelastuslaitos sammutti palon käsisammuttimella ja tuuletti tilat. Hotellissa oli palon syttymishetkellä noin 20 majoittujaa. Hotelli tyhjennettiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Hotelliin voi majoittua yhtä kerrosta lukuun ottamatta normaalisti. Lopuksi Venezuelaan, missä aika maanjäristyksestä eloonjääneiden löytämiseksi raunioista on käynyt vähiin, koska kolmen vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat yleensä ruumiiden etsimiseksi. Järjestyksissä on kuollut ainakin 1430 ihmistä. Kateissa on yhä kymmeniä tuhansia. Venezuelaan iski keskiviikkona kaksi peräkkäistä voimakasta maanjäristystä.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ja nyt otetaan katsaus Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puoli pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina 20 asteesta jopa 23 asteeseen. Lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Tähän kello 9 tunnin alkuun me aloitellaan musiikilla Aksel Kankaanrantaa. Vielä sä löydät mun luoja. Sen jälkeen saadankin meidän aamukahvivieras lauteille. Nimittäin tänään vieraksi saapuu Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko. Mutta siitä lisää heti Aksel Kankaanrannan jälkeen.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi on saapunut Savon alueelle tänään Suonenjoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko. Huomenta, Raisa.
2: No huomenta, huomenta.
1: No mansikkasesonki, se alkaa olla kuumimmillaan tai ainakin se hetkisen päästä näin. Ja onko näin, että mansikkasesonki ehkä tänä vuonna alkoi hieman aikaisemmin? Mitä arvelet?
2: No kyllä, tuossa viljelijöiden mukaan ehkä noin viikkoa etuajassa aloiteltiin, että hyvin tuossa jo ennen juhannusta oli Suonenjoen seudullakin mansikan poiminta käynnissä.
1: No Raisa, millainen sen mansikkasesongin sitten povataan olevan juurikin tänä vuonna?
2: No tuossa nyt arviot on, että tulisi aika semmoinen tasainen kausi ja voi tulla pitkähkökin. Mutta toki nämä sääolosuhteet, mitä tässä eteen tulee, niin vaikuttaa todella paljon sitten kauden etenemiseen. Mutta mansikkaa kyllä pitäisi olla saatavilla ihan pitkäänkin.
1: Raisa, osaatko sitä arvioida, että paljonko sitten kokonaisuudessaan tullaan tuottamaan sitä mansikkaa myyntiin esimerkiksi sieltä Suonenjoelta?
2: No joo, jos tarkastellaan viime vuoden luonnonvarakeskuksen puutarhatilastoja, niin koko maassahan tuotettiin noin 13 miljoonaa kiloa mansikkaa. Ja tästä oli sitten Pohjois-Savon osuus noin 3,8 miljoonaa ja sitten Suonenjoen seudulle, eli tuohon Suonenjoen mansikan viljelyalueelle, mihin kuuluu myös Rautalampi, Tervo, Vesanto, Karttula, Suonenjoen lisäksi, niin siellä sato oli noin 2,2 miljoonaa kiloa.
1: Kuulostaa todella hurjalta määrältä ja tietenkin suurin osa mansikasta siis täällä meidän alueellamme tulee sieltä Suonenjoelta. Mutta mitkä ovat, Raisa, niitä yleisimpiä mansikkalajikkeita, joita siellä esimerkiksi Suonenjoella viljellään ja onko viljelijöillä joku oma suosikki?
2: No kyllähän niitä suosikkeja on, se aina on viljelijäkohtaista, mutta tällä hetkellä aika paljon on esimerkiksi Allegroa, Verdiä, Falcoa, Son Seasonia on viljelyssä, Asiaa, Hania, Lumotarta, vaikeita on siis todella paljon tänä päivänä, että siellä ei mitään semmoista selkeää ykkösvaltaliikettä enää oikeastaan ole niin kuin Polka on ollut aikaisemmin. Polkaakin vielä viljellään, mutta se on monella tilalla jo jätetty pois viljelystä. Tuotanto on mennyt epävarmaksi sen lajikkeen kanssa.
1: Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluankin tuohon tarttua, että miksi sitten, onko se jotenkin, että se ei tuota samalla tavalla tuo polkka kuin aiemmin?
2: Kyllä sekin, että ei enää tuota ja se on näistä vaihtelevista sääolosuhteista ja muusta, niin kärsii ehkä enemmän kuin muut lajikkeet. Ja sitten toki kun sitä on pitkään viljelty, niin lajikkeet tuppaa sitten vähän niin kuin taantumaan, että ne ei enää ole yhtä tuotantokykyisiä ja kestäviä kuin ehkä siinä alkuvaiheessa ovat olleet.
1: Kyllä, juurikin näin. Suonenjoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko, onko sinulla itselläsi joku suosikki mansikkalajike?
2: No niitä on useitakin, että toki tietysti polkahan on se perinteinen hyvä, mutta näistä uusista esimerkiksi Son Seasonia on semmoinen aika lailla omaa suuta miellyttävää, mutta tykkään kyllä maistella aina uusia lajikkeita, mitä vastaan tulee. Ja sitten tuolta vielä avoimaan puolta tuommoinen lajike kuin Lumotar, niin on kyllä semmoinen mieleinen, mutta sitä valitettavasti on vähän vähemmän saatavilla, mutta näitä on paljon. En edes muista kaikkia lajikkeita, mitä on viljelyssä.
1: Täytyykin itse seuraavan kerran, kun mansikoita näkee, niin hieman lukaista, että mitä kaikkea siellä on tarjolla, sillä nämä molemmat lajikkeet, mitä tuossa mainitsit, erityisesti tuo Lumotar, ei ainakaan itselläni soita mitään kelloja vielä. Mutta Raisa Haavikko, Suonenjoella ja mansikan viljelyllä on pitkä historia niin, ja jopa yli 100-vuotinen, niin miten se oikein on käynnistynyt se mansikan viljely siellä Suonenjoella aikoinaan?
2: Joo. Kyllä vain. Tänä vuonna oikeastaan juhlitaan 110-vuotisjuhlia, että siitä on jo niin kauan aikaa, kun paikallinen opettaja Olavi Leskinen siellä Suonenjoen Halolanmäellä päätti vähän kokeilla mansikaviljelyä pellolla ja haali itselleen taimia ja siinä sitten onnistui ja kasvattamaan niistä satoa ja huomattiin, että tämä kasvihan menestyy tällä alueella todella hyvin ja siitä sitten hänen esimerkin voimalla sitä sitten levitettiin naapureille ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa se kaupallinen mansikan viljelyalueelle muodostumaan.
1: todella mielenkiintoinen historia. Ja Suonenjoen mansikka on erityiseksi todettu tuote ja saanut myös EU-nimisuojan tuossa lokakuussa 2023. Niin Raisa Haavikko, mitä tämä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi näin kuluttajalle?
2: No kuluttajallehän nämä EU-nimisuojamerkit niin on tämmöinen niin kuin tae siitä, että se tuotteen alkuperä tunnetaan ja riippuen tietysti mikä merkki on kyseessä, niin onko resepti suojattu vai sitten se, että mistä alueelta se tuote tulee. Ja Suonenjoen mansikkahan sai suojattu maantieteellinen merkintänimisuojan. Niin se tarkoittaa sitä, että tältä tietyltä viljelyalueelta tulevasta mansikasta voidaan käyttää sitä Suonenjoen mansikkanimeä. Edellyttäen toki, että se viljelijä on rekisteröitynyt elintarvikeviranomaisille valvonnan takia.
1: Tästä kyllä saa olla niin. Suonenjoki äärimmäisen ylpeä.
2: Kyllä vain. Ja tällähän sitten pyritään myös estämään sen nimen väärinkäytöksiä, että viljelijä rekisteröityy ja se nimi on suojattu.
1: Juurikin näin. No Raisa Haavikko, mansikkahan sopii myös muuhun kuin herkkuihin, vaikka niihin mansikkakakkuihin tai naposteluun. Niin mihin kaikkeen sinä esimerkiksi sitä mansikkaa käytät tai suosittelisit ihmisiä käyttämään?
2: No sitä kannattaa kyllä kokeilla ihan monipuolisesti, että itse olen kyllä laittanut joskus salaatin sekaan. Siihen sopii tosi hyvin, kesäiseen salaattiin. Ja sitten esimerkiksi vaikka pizzan päälle siutettuna ja joskus on kyllä laittanut ihan voileivän päällekin ja hyvin se siinä maistuu. Ja siitähän voi tehdä vaikka lisukkeita, mansikkasalsaa tai muuta sitten grilliaterian oheen, että sopii kyllä moneen ja kannattaa kokeilla. Ja myös eri lajikkeita kannattaa aina kokeilla, että jos on hapokkaampi lajike, niin sopii ehkä joihinkin ruokiin paremmin ja makeammat sitten taas toisin.
1: Näinhän se menee. Monet varmasti pohtivat tälläkin hetkellä kodeissaan, että milloin sen mansikan säilöntä kannattaisi aloittaa, niin onko jo nyt mahdollisesti sen aika vai kannattaako vielä hetkinen odottaa?
2: No kyllä sitä kannattaa jo aloitella ihan nyt, että nyt tuossa juuri aamulla tein pientä kartoitusta, niin kyllä se mansikan pääsesonkin aika on nyt jo niin kuin käynnissä täällä Suonenjoen seudulla, että nyt kannattaa pikkuhiljaa ruveta pakastelemaan ja hilloja keittelemään ja mehuja, mitä kukainenkin haluaa mansikalla sitten tehdä säilyäkseen sitä talvenvaralla.
1: Kiitos Raisa. Ja kerro vaan vielä.
2: Joo, ja sitten jos sattuu niin, että nyt ei tähän pääsesonkiin kerkeäkään säilymään, niin kyllä sitä mansikkaa saa sitten noista uusista istutuksista vielä myöhemminkin kesällä. Että ihan on koko kesäaikaa. Toki tarjontaa on nyt enemmän.
1: Ja varmasti vaikka juurikin kahdessa osassa sitten säilyä, että tekee nyt vaikka niitä pakkaseen paloiteltuna ja sitten myöhemmin mehuna. Näinhän se myös käy.
2: Kyllä, ja loppusen on marjat, vaikka ne on pienempi kokoisia, niin nehän on yleensä tosi makeita ja parhaat on melkein ne kaikkein pienimmät marjat, mitä sitten tulee sieltä sitten sadosta.
1: Kiitoksia suuresti Raisa Haavikko sinulle näistä vinkkeistä ja haastattelusta ja oikein mansikan täyteistä kesää myös sinulle sinne.
2: Joo, kiitos samoin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Lempeisiin maanantaitunnelmiin meidät johdattiin Roxette-kappaleella Wish I Could Fly ja Stephanie Heinzman kappaleella In The End. Savon aamussa tosiaan ollaan ja aina tuonne 11 saakka mennään, kunnes sitten päästetään valloilleen keskipäivän Keidas. Mutta meillä täällä Savon aalloilla jatketaan J. Karjalaisen parilla. Kuunnellaan seuraavaksi Oulu Wisconsin.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja kello on 9.27. Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion kaupunki kieltää moottoriajoneuvoilla ajamisen Puijonsarventien ja Kelokujan välisellä puistokäytävällä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kieltoa ehdotti Kelokujan asukas, joka vetosi häiritsevään ja vaaralliseen mopoiluun alueella. Hän toivoi ajon estämistä liikennemerkein ja ajoestein. Asukkaan toive liikennemerkeistä toteutuu, sillä Puijonsarventien puoleiseen päätyyn pystytetään ajokielosta kertovat liikennemerkit. Puistoväylä on Kelokujan puolelta jo ennestään ajokieltoaluetta, jonne on sallittu vain huoltoajo. Ajokieltoa ei kuitenkaan toistaiseksi tehosteta fyysisillä ajoesteillä. Kaupunki perustelee ratkaisua merkittävällä törmäysriskillä, jota lisää alueen metsäinen ympäristö. Tällaista siis uutta tietoa juuri sinulle, jos tämä on sinulle tarpeen. Nyt mennään kuuntelemaan Tana Naita ja Anna-Liisa Storie Brevi.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Anna ja Anna-Liisa tuossa ja kello 9.32. Äsken siis Tananain ja Anna-Liisan kappale oli se tuttu Storie Brevi. Yksi helppo kikka liikenteessä voi estää kolaritilanteessa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman. Näin uutisoi kaikki nämä paikallislehdet, kuten Savon Sanomat. Kun aikoo kääntyä maantieltä vasemmalle, mutta joutuu odottamaan vastaan tulevan liikenteen takia, renkaat olisi hyvä jättää suoraan eteenpäin, eikä kääntää niitä osoittamaan jo valmiiksi vasemmalle päin. Jos joku ajaa kääntymässä olevan auton perään, auto lähtee törmäyksestä siihen suuntaan, mihin renkaat osoittavat. Näin sanoo ylikomissario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista. Jos vasemmalle kääntymistä varten tielle pysähtyneen auton perään ajetaan ja sen renkaat osoittavat jo valmiiksi vasemmalle, voi tietenkin siis tämä perään ajo työntää auton suoraan vastaan tulevan liikenteen eteen. Pahimmillaan perään ajo tuuppaa kääntymistä odottavan auton vaikka rekan alle. Renkaiden suunta on siksi olennainen juttu, kertoo Pahkin. Ympäri Suomen on viime vuosinakin sattunut useita tällaisia kolareita, joissa lopputuloksena on ollut kuolema tai vakavaan vammautumiseen johtanut loukkaantuminen. Erityisen vakavia tällaiset kolarit ovat yli 80 kilometrin tuntinopeusrajoitusalueilla, joilla törmäysvoimat voivat olla isoja. Todella hyvä vinkki ihan kaikille meille autoilijoille. Aamussa seuraavaksi tittaa ja ihmeitä.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Täällähän sitä ollaan ja kello on 9.38. Tiedätkö sitä, että tuolla Savon Sanomissa julkaistaan nykyisin tällaista uudenlaista videopodcastia, joka kantaa nimeä Savokästi. Savon Sanomat ovat siis aloittaneet uuden viikoittaisen videopodcastin ja Savokästissä toimittajat pureutuvat kiinnostavimpiin ja uutisiin sekä niiden taustoihin. Jokaisessa jaksossa kaksi toimittajaa käsittelee kolmea erityisen luettua juttua viimeksi kuluneen 7 päivän ajalta. Kuulijat pääsevät kurkistamaan samalla toimituksen arkeen ja kuulemaan yksityiskohtia, jotka eivät sitten mahdu kuitenkaan noihin varsinaisiin uutisjuttuihin. Tämä Savokästi julkaistaan joka perjantai Savon Sanomien digitaalisissa kanavissa ja ensimmäinen jakso on nyt tosiaan katsottavissa ja kuunneltavissa tuolla verkossa osoitteessa savonsanomat.fi. Jos siis tykkäät podcasteja kuunnella ja vaikka tällaisia videoita samalla katsella, niin kannattaa ehdottomasti ottaa tämä seurantaan. Ensimmäinen jakso tosiaan on julkaistu ja perjantaina sitten taas saadaan tätä lisää. Savon aamussa mennään seuraavaksi Shaggin musiikin pariin. Kuunnellaan hänen kappaleen Angel ja Vargasin ja Lakolan Selfish.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen mennään ja tänään maanantaina kesäkuun viimeisenä sellaisena haluan tietää, että onko sinulla jokin sellainen ehdoton kesäpuuha, jonka pariin on päästävä joka vuosi? Oli se sitten festarit, kalaretket, moottoripyöräreissut, mitä ikinä. Oman vastauksesi tähän kysymykseen voit lähettää Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tulevana perjantaina sitten arvotaan kaksin kappaleen kahden henkilön lippua Olusille. Kylläpäs se oli vaikea sanoa, mutta tosiaan liput ovat siis molemmille päiville ja Olusethan on tuolla Iisalmessa 10.–11.7. Eli vielä ehtisit hyvin suunnittelemaan reissua kauempaakin, jos liput voitat. Täällä mukavia vastauksia aamun aikana on tullut. Esimerkiksi Janne kommentoi, että kesäisin on pakko päästä joillekin festareille. Ja näin se on kyllä itsellänikin, että vähintään joku keikka tai festari kerran kesään on päästävä sillä näkemään, sillä musiikki on äärimmäisen tärkeää itselleni. Tarja kommentoi, että kyllä se kesäisin pitää päästä kalastamaan. Uistelu helteisellä kelillä ja että mies ajaa venettä ja hän torkkuu sitten virveli kädessä veneen keulassa. Se on kuulemma sitä parasta elämää. Myös Retsi tuossa aiemmin laittoi viestiä, että kyllähän ne moottoripyöräreissut ovat sitä parasta kesässä. Aivan mahtavia vastauksia ja niitähän suop laittaa tulemaan lisää. Aina tuonne 11 saakkahan täällä aamun parissa ollaan. Nyt mennään kuuntelemaan Mikko Kuustosta Revitty taivas.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10.–11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinähän se juuri soi Mikko Kuustosta revitty taivas, kun on Savon superpaikallisessa aamussa kello 9.54 aivan piakkoin. Voi kuulkaatte, sellainen juttuhan se on, että ylihuomenna on lähes 90 000 ihmisen mätkyjen eräpäivä. Keskiviikkona on siis vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Ja veroa yhteensä näillä 90 000 ihmisellä on maksettavana noin 85 miljoonan euron edestä. Ja asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole siis maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9.5%. Suurin osa suomalaisista saa tiedon maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun, joten kannattaa mennä kurkkaamaan, jos tällaista sinulla saattaisi olla edessä. Mutta nyt vielä ennen kello 10 uutisia Crowded House ja Weather with you.
2: Savon aamu.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki kieltää moottoriajoneuvoilla ajamisen Puijon Sarventien ja Kelokujan välisellä puistokäytävällä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kieltoa ehdotti Kelokujan asukas, joka vetosi häiritsevään ja vaaralliseen mopoiluun alueella. Hän toivoi ajon estämistä liikennemerkein ja ajoestein. Asukkaan toive liikennemerkeistä toteutuu, sillä Puijon Sarventien puoleiseen päätyyn pystytetään ajokiellosta kertovat liikennemerkit. Puistoväylä on Kelokujan puolelta jo ennestään ajokieltoaluetta, jonne on sallittu vain huoltoajo. Ajokieltoa ei toistaiseksi tehosteta fyysisillä ajoesteillä. Kaupunki perustelee ratkaisua merkittävällä törmäysriskillä, jota lisää alueen metsäinen ympäristö. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Afganistanin itäosissa kymmeniä ihmisiä on kuollut Pakistanin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Pakistanin hallinnon mukaan iskuilla surmattiin 25 militanttia. Afganistanin Taleban-hallinto taas kertoi kymmenistä ilmaiskuissa kuolleista ja haavoittuneista siviileistä. Maiden välit ovat olleet kireät pitkään ja etenkin vuodesta 2021, jolloin Afganistanin Taleban nousi jälleen valtaan. Naapurimaat sopivat aselevosta maaliskuussa, mutta senkin jälkeen on tehty satunnaisia hyökkäyksiä. Pakistanin pari viikkoa sitten tekemissä iskuissa kuoli Afganistanin mukaan toista kymmentä ihmistä. Lopuksi Venäjälle, missä presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja nyt sää ennusteisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä, aamuyöstä alkaen sitten paikoin sadetta ja ukkosta. Aamuyöllä ja aamulla sade voi olla runsasta. Tiistaina päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina on 20–23 asteeseen, huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila taas 13 ja 18 asteen välillä. Tänään heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna tiistaina lounaistuulta. Ja näin me käynnistellään viimeistään Savon superpaikallisen aamun tuntia, sillä kellohan se on jo 4:50, mutta aloitellaan se musiikilla Early Mers ja 25 eli 25.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
10: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Näin tutusti ja turvallisestihan tässä aamun paikallista putkea pidetään näin kympin tunnin alkuun. Ja tällä kertaa mitä ne paikallisen putken artistit ja kappaleet ovat, niin tein tällaisen päätöksen, että kuunnellaanhan tänään vähän uudempaa ja vähän vanhempaa naisartistia täältä Savon alueelta, nimittäin Jenni Vartiaista Mustaa kahvia Jenniltä, ja kappalehan on julkaistu jo itse asiassa vuonna 2007, eli siitä on jo melkein 20 vuotta, näin se vaan aika lentää, mutta kuullaan siis Jenni Vartiaiselta kyseinen Mustaa kahvia -kappale, jota ehkä harvemmin enää kuullaan, ja lisäksi sitten perään Viivihän on täältä Joroisista kotoisin, joten savolaisvoimaa häneltäkin. Viiviltä kuullaan sitten taas Kävi mitä kävi, sul on mut. Ja siitähän kappaleesta esimerkiksi Mikki Kauste teki tuossa Menneellä vain elämää -kaudella uuden version. Mutta jos en aivan väärin muista, niin tämä Viivin kappale on vuodelta 2024. Eli molemmat kappaleet hieman jo vanhempaa, mutta varmastikin tuttua ja taattua savolaislaatua ja voimaa. Mennään suorilta siis kappaleiden pariin.

0: Savon aamu.
1: STT uutisoi, että yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähkön tuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta ja seuraavaksi sitten talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Selma Plum ja Hurricane soi Savon aamussa kun kello 10.26. Kuopio kehittää koulujensa uimaopetusta pilottihankkeella. Näin tiedottaa kaupunki. Hankkeessa uimaopetusta laajennetaan 5-6-luokkalaisille 3 koulussa. Vuoden 2026 alussa käynnistynyt hanke toteutetaan Pyörön, Pirtin ja Aurinkorinteen kouluissa. Oppilaat saavat uimaopetusta Lippumäen uimahallissa yhteensä 8 oppitunnin verran. Oppitunneilla harjoitellaan uimataitojen lisäksi vesiturvallisuustaitoja, kuten vedestä pelastautumista ja pelastusliivien käyttöä. Koulujen opettajat saavat sitten käyttöönsä valmiita oppituntikokonaisuuksia, joiden avulla uintiin ja vesiturvallisuuteen liittyviä teemoja voidaan käsitellä myös koulussa ilman uimahallia. Materiaalia valmistellaan erikseen myös valmistaville luokille ja maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on sitten myöntänyt hankkeelle tuommoiset reilut 33 000 euroa avustuksen muodossa ja kaupunki tekee hankkeessa yhteistyötä Kuopion uimaseurojen kanssa. Hankkeen piirissä olevien oppilaiden uimaopetusmäärät kasvavat minimistä, sillä opetussuunnitelman mukaan uimaopetusta järjestetään Kuopiossa kaikille 2-4-luokkalaisille Kuntolaakson uimahallissa uimaopettajien johdolla. Hankkeessa selvitetäänkin sitten, miten uimaopetuksen jatkuminen ylemmille luokille vaikuttaa uima- ja vesitaitojen kehittymiseen. Tiedotteen mukaan lasten uima- ja vesiturvallisuustaitojen kehitys on herättänyt huolta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Vesistöjen ympäröimässä Kuopiossa uimataito näyttäytyy erityisen tärkeänä arjen turvallisuustaitona, jonka vahvistamiseen Kuopion kaupunki haluaa sitten panostaa. Perusopetuksen koordinaattori Lari Kilpeläinen kertoo tiedotteessa, että uimataito on elintärkeä kansalaistaito. Lapsen kannalta tärkeintä on, että hän saa harjoitusta pitkäjänteisesti osana koulupolkua. Kyse ei ole pelkästä uimataidosta, vaan laajemmasta turvallisuusosaamisesta. Viimeisimmässä uimataitotestissä noin 68% kuopiolaisista nelosluokkalaisista saavutti pohjoismaisen uimataitotestin hyväksytysti. Läpipääsy edellyttää sitä, että oppilas ui yhtäjaksoisesti 200 metriä ja osa matkasta on taitettava selkäuintina. Äärimmäisen tärkeän asian äärellä ollaan ja hyvä, että tähän panostetaan. Seuraavaksi Savon aamussa mennään kuuntelemaan Phantom Planetin California ja tuosta uutisesta, jonka äsken teille lukaisin lisää osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Tuossa soi juuri äsken Phantom Planet ja California, kun kello Savon aamussa on 10.32. Mennäänhän katsahtamaan taas tuonne Savon Sanomien suuntaan. Nimittäin, mitä tehdä, jos iso koira hyökkää oman lemmikin kimppuun? Ja seuraavassa jutussa sitten palkittu vankilakoirien ohjaaja vastaa. Onko siis mitään tehtävissä, jos iso koira hyökkää vaikka omaa lemmikkiä päin? Tämä kysymys saattaa pyöriä nyt etenkin pienikokoisten koirien omistajien mielessä, sillä pieni mäyräkoira kuoli vieraiden koirien hampaisiin tuossa järven päässä juuri ennen juhannusta. Vartija ja virkakoiran ohjaaja Jorma Tuomiranta Keravan vankilasta on työskennellyt isokokoisten vankilakoirien koiran ohjaajana ja kouluttajana koko 2000-luvun. Hän on voittanut myös useita palkintoja, viimeisimpänä Suomen vankilakoireen huumekoirapalkinnon. Ja Tuomiranta kertoo, ettei kuitenkaan ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta hän kertoo, että hyökkäyksen tapahtuessa tilanteeseen on lopulta vaikea vaikuttaa. Hyökkäyksen kohteen on hyvin vaikea ennalta estää tuollaista tapahtumaa, ja näin hän siis kertoo. Tuomirannan mukaan lähestyvä koiraa ei kannata juosta pakoon, sillä se laukaisee tietenkin hyökkäävän reaktion koirassa ja sellaisen saalistusvietin. Tällöin koira voi kohottaa hyökkäyksen voimaa. Joissakin tapauksissa hyökkäävän koiran huomion saaminen voi toimia, jos se on mahdollista ennen kiinnikäymistä. Tosin tällöin koira saattaakin hyökätä sitten itse sen ihmisen kimppuun, Tuomiranta varoittaa. Tuomirannan mukaan, jos aikaa on, voi lähestyvälle koiralle yrittää heittää repun tai muun vastaavan esineen syötiksi. Tosi tilanteessa kuitenkaan aikaa ei välttämättä ole, sillä tilanteethan voivat käydä aivan sekunneissa. Mutta tästä jutusta kyllä hyviä vinkkejä varmastikin jokainen saa, jos tätä pohtii, kuinka toimia. Ja tässä viime aikoina itse asiassa lueskelin sellaisestakin tilanteesta, että eräs henkilö tuli hissistä ulos ja samassa naapurin koira hyökkäsi hänen jalkansa kiinni. Kaikenlaista sitä voi tapahtua ja ikinä et voi kaikkeen varautua, mutta totta kai tietyllä tavalla voit osata vähän harjoitella vastaisuuden varalle. Mutta nyt aamussa Anna Puuta, Melankolian riemut ja Omin Cheerleader.

0: Täällähän sitä Terhi Ålander sinun kanssasi Savon aamussa vielä noin reilun vartin ajan. Kello on nyt 10.41. Menovinkkejä voisi tässä tunnin loppupuolella antaa, sillä kaikenlaistahan sitä ympäri pitäjän tapahtuu. Ja oli viime viikonloppuna sitten muikkufestivaalia, viinijuhlia, vaikka sun mitä ympäri ämpäri, mutta tällä viikolla esimerkiksi tuolla Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella vietetään tällaista Savon mania, savolaisuuden identiteettiviikkoa. Se kutsuu tällaiselle viikon mittaiselle tutkimusmatkalle savolaiseen identiteettiin, kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Tapahtuman aikana Varpaisjärvellä pohditaan, miltä savolaisuus kuulostaa, näyttää ja tuntuu tänään. Viikon ohjelmassa on siis muun muassa musiikkia, näyttelyitä, työpajoja, yhteislaulua, teatteria, keskusteluja, yhteisötaidetta sekä Savon murremestaruuskilpailut. Viikon aikana rakennetaan myös yhteisöllisen elämänkuusi, tällainen yhteisöllinen elämänkuusi taideteos, joka jää sitten lopulta osaksi Varpaisjärven kylämaisemaa. Ja mikä parasta, tapahtuma tarjoaa ohjelmaa kaiken ikäisille lapsiperheistä senioreihin. Osa ohjelmasta on myös maksutonta. Kannattaa ehdottomasti mennä tästä tapahtumasta lisää netin ihmeellisestä maailmasta tutkimaan. No, viinijuhliahan sitä jatketaan ja niiden viettämistä, ja tänä vuonnahan se teemamaa on Portugali. Ja viinijuhlathan jatkuvat ihan, oliko se nyt tulevan viikon lauantaihin saakka, silloin se taitaa se viimeinen päivä olla. Ja tänäänhän siellä on se lastenpäivä. Siellä esiintymässä aamusella Heavy Saurus, oliko jopa tuossa heti 11. Eli jos oikein kiiruusti juoksentelet, niin saatat vielä Heavy Sauruksen keikalle etsiä. Oma vahva suositus olisi tuo torstai-päivä, kun siellä esiintyy Komiat, Samuli Edelman ja Westerinen yhtyeineen. Ja toki, miksi ei vaikka kaikkiin päiviinkin mielellään sitä tulisi mentyä. Tulevana viikonloppuna sitten itse asiassa taas hyvinkin perinteikäs tapahtuma. Nimittäin tuolla Sonkajärvellä Eukonkannon MM-kilpailut, ja nyt taitaa olla tänä vuonna 29. kerta, sillä muutamat kerrathan ne jäivät väliin tuon koronan takia. Siellä on tullut useaan kertaan itse vierailtua, toistaiseksi ei vielä koskaan osallistuttua, mutta ehkäpä vielä jonain päivänä. En tiedä kyllä, uskaltaisinko siihen, nimittäin en sinne vesialtaaseen ainakaan pää alaspäin haluaisi joutua. Mutta siinä Eukonkantojen tiimoilla toki siellä myös markkinatunnelmaa, niin jos ei välttämättä sitä Eukonkantoa enää halua mennä katsomaan ja sen on aiemmin jo nähnyt, niin sitten vaikka iltajuhliin kuuntelemaan artisteja tai sitten itse pitäjän markkinoille. Siellä kaikenlaista mielenkiintoista ja mukavaa muutakin ohjelmaa ja kaupustelijoita. Mutta seuraavaksi Savon aamussa tapahtumakatsaus päätetään ja mennään kuuntelemaan vähän Tom Grennania ja Diamond.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukonkannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukonkannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
7: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja mennään vielä päivän kysymyksen pariin. Tänään olen tiedustellut, että mikä on sinulle sellainen ehdoton kesäpuuha, jonka pariin on päästävä joka kesä. Täällä on tullut kalastusta, on tullut festareita, mökkeilyä, veneilyä, kaikkea maan ja taivaan väliltä, mitä kaikkea kesällä voi tehdä. Ja palkintona arvotaan sitten päivän kysymykseen vastanneiden kesken perjantaina 2 kappaletta 2 henkilön lippupaketteja olusille. Ja liput ovat tosiaan molemmille päiville, sillä 2-päiväisestä tapahtumasta on kyse. Ja olusethan järjestetään tuossa parin viikon kuluttua, eli 10.–11.7. Ja vielä toki ehdit vastausta lähettää tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001.

0: ikävä meitä, mut on ikävä sua.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Kumaa ja ikävä sua. Kello 10.54, joten on minun aika kiitellä tästäkin aamusta ja toivottaa teille oikein ihanaa pian alkavaa heinäkuuta. Ja kuullaan sitten taas elokuun puolella, nimittäin meikäläinen lomailee radiosta tuon heinäkuun ajan. Joten ei muuta kuin ihanaa viikkoa, ihanaa heinäkuuta ja ihanaa kaikkea juuri sinulle siellä, kuuntelija.
3: Savon aamu.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki kieltää moottoriajoneuvoilla ajamisen Puijon sarventien ja Kelokujan välisellä puistokäytävällä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kieltoa ehdotti Kelokujan asukas, joka vetosi häiritsevään ja vaaralliseen mopoiluun alueella. Hän toivoi ajon estämistä liikennemerkein ja ajoestein. Asukkaan toive liikennemerkeistä toteutuu, sillä Puijon sarventien puoleiseen päätyyn pystytetään ajokiellosta kertovat liikennemerkit. Puistoväylä on Kelokujan puolelta jo ennestään ajokieltoaluetta, jonne on sallittu vain huoltoajo. Ajokieltoa ei toistaiseksi tehosteta fyysisillä ajoesteillä. Kaupunki perustelee ratkaisua merkittävällä törmäysriskillä, jota lisää alueen metsäinen ympäristö. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Afganistanin itäosissa kymmeniä ihmisiä on kuollut Pakistanin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Pakistanin hallinnon mukaan iskuilla surmattiin 25 militanttia. Afganistanin Taleban-hallinto taas kertoi kymmenistä ilmaiskuissa kuolleista ja haavoittuneista siviileistä. Maiden välit ovat olleet kireät pitkään ja etenkin vuodesta 2021, jolloin Afganistanin Taleban nousi jälleen valtaan. Naapurimaat sopivat aselevosta maaliskuussa, mutta senkin jälkeen on tehty satunnaisia hyökkäyksiä. Pakistanin pari viikkoa sitten tekemissä iskuissa kuoli Afganistanin mukaan toista kymmentä ihmistä. Lopuksi Venäjälle, missä presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteen puoleista tuulta ja iltapäivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Hellevaroitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, Vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että, miten mukava olla täällä. 3 viikon tauon jälkeen Pekkanen on palannut keskipäivän keitaalle. Ja kyllä, tämä viikko vedetään tällä ohjelmakaaviolla. Ensi viikosta eteenpäin tulee muutoksia. Niin sanottu radion kesäkaavio ottaa sitten ensi viikolla vallan, mutta tähän hyväksi havaitsemamme tapaan jatketaan tämä viikko ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla 11-13 arkisin perjantaihin saakka. Ja toi meidän WhatsApp-numero kertauksen vuoksi 0406195939. Siihen voi laittaa viestiä ja vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perusteet, niin koskaan ei tiedä mitä täältä soitetaan, sillä on kiva yllättää myös musiikillisesti. Malo Lewis pääsee starttaamaan nyt tämän musiikkitarjonnan heti Agnestikin perään. Want It Back soi tässä.

Bryan Adams, the only thing that looks good on me is you. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tästä päivästä on tulossa monin paikoin jopa helteinen, mutta sitten taas toisaalla ei ehkä ihan niinkään. Lännessä on huomattavasti lämpimämpää kuin idässä ja tuossa, mitä nyt vakoilin sääennustetta, niin Keski-Suomeenkin on tulossa osinkoja tuosta lämmöstä ja on mahdollisesti jopa helle raja ylittymässä. Ja sitten samaan aikaan meillä on aika monia varoituksia voimassa. Toki sekin riippuu maantieteellisestä sijainnista. Mutta tänään siis annetaan hellevaroitus Keski-Suomeen. Ja nämä on nimenomaan, mitkä meidän kuuluvuusalueella on nämä maakunnat, niin Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja tämä varoitus päättyy jo tänä iltana kello 11. Tämä on tämmöinen 12 tunnin varoitus tälle päivää. Ja sitten Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan annetaan varoitus tai lähinnä UV-tiedote, eli UV-säteily on iltapäivällä voimakasta, indeksin arvo on 6, ja tämä varoitus on voimassa tästä hetkestä kello 16. Ja vieläpä, jotta ei nyt jätettäisi varoitteluja tähän, niin Ilmatieteen laitos antaa myös varoituksen rajusta ukon ilmasta, ja tämä annetaan meidän kuuluvuusalueella ainoastaan Keski-Suomeen. Illalla ja yöllä kehittyy ukko

osalta on odotettavissa sadetta ja sadekuuroja ja kohtalaista vesisadetta ja runsaampaa vesisadetta ja ukkosia. Ja jos nyt männän viikonloppuna oli kivat ulkoilusäät, niin ensi viikonloppuna ei ehkä niinkään. Tai sitten pitää valikoida se paikka oikein hyvin. Nimittäin lauantai-sunnuntai näyttää molemmat melko sateisilta, mutta toki pitää muistaa, että nämähän ehtii muuttua tässä viikon mittaan vielä moneen kertaan. Kello on 11.19, keskipäivän keidas täällä. Ja aika semmoinen historiallinen hetki on tulossa tuolla Hailuodossa. Hailuodon kiinteä yhteys avataan tänään puolilta päivin ja lauttaliikenne on kestänyt jo semmoisen 60 vuotta, niin se lauttaliikenne loppuu tänään. Eli käsittääkseni viimeinen lautta lähtee Oulunsalosta kello 11.30 ja sitten kiinteä yhteys avataan kello 11.45. Jokohan siellä on muuten ruuhkaa. Pitää ehkä ruveta katsomaan eri medioiden tarjoamia suoria lähetyksiä, mutta kuka on se, joka ensimmäisenä ylittää tuon sillan, saas nähdä. No itse asiassa täällä Yle tietää kertoa jo, että kuka sen ensimmäisenä ylittää. Ja tämä on aika hieno juttu. Hailuodosta ensimmäisenä lähtevää autoa ajaa Antti Helanen, jonka kuljettama kuplavolkkari on aikanaan ollut lautan kyydissä ensimmäisenä päivänä, kun lauttayhteys avattiin vuonna 1968. Minä niin toivoisin, että se olisi toi sama kuplavolkkari, jolla Antti Helanen ylittää sitten tuon sillan ensimmäisenä. Jään odottamaan tätä hetkeä. Ja Oulunsalosta lähtevää autoa puolestaan ajaa Matti Välikangas ja hänen kyydissään Pengertien ylittää ensimmäisten joukossa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Tämä Hailuodon kiinteä yhteys valmistui kuukautta odotettua aiemmin. Se koostuu 767-metrisestä huikunsillasta, 737-metrisestä riutunsillasta sekä 6,9 kilometrin pituisesta Pengertiestä ja kokonaisuudella on siis mittaa semmoinen 8,4 kilometriä. Mutta tästä päivästä lähtien Hailuotoon pääsee Pengertietä pitkin ja viimeinen lautta ajetaan puolen päivän aikaa. Historiallisia hetkiä.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Mariska, minä liityin sinuun. Internet on pullollaan yhtä jos toista myytävää tuotetta ja kaikenlaisia lääkkeitäkin siellä myydään. Ja lääkkeiden turvallisuutta valvova Fimea varoittaa nyt verkossa myytävistä peptideistä, joista osa on ihoon pistettäviä, ja näitä markkinoidaan painonhallintaan, lihaskasvuun, palautumiseen ja ikääntymisen hidastamiseen. Fimean mukaan pistettäviä peptidejä ei pitäisi käyttää omin päin, ja se muistuttaa, että ihon läpi pistäminen voi tehdä tuotteesta Suomessa lääkkeen, ja sen mukaan lääkkeiden kohdalla tehon, laadun ja turvallisuuden arvioiminen on tärkeää. Verkosta ostettavien valmisteiden kohdalla näin ei välttämättä ole. Lisäksi lääkkeiden tuontiin ja verkkokauppaan liittyy rajoitteita. Osa verkosta ostettavista tuotteista saattaa olla tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, jolloin ihmisten ei pidä niitä käyttää. Ja nämä mainosväitteet, joilla näitä lääkkeitä myydään, saattaa perustua ainoastaan käyttäjäkokemuksiin, eläinkokeisiin tai ihan yksittäisiin laboratoriotutkimuksiin. Peptideinä myytävien valmisteiden vaikutukset voi olla arvaamattomia ja mahdollisia haittoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta, koska ei ole päästy oikein testaamaankaan. Ja näitä tuotteita voidaan hyvinkin mainostaa esimerkiksi somessa tavalla, joka saa ne näyttämään sopivilta esimerkiksi treenin, kehonrakennuksen tai laihdutuksen tueksi. Peptidit ovat pieniä proteiinin osia, joitakin peptidejä voidaan käyttää laillisissa lääkkeissä, kuten vaikkapa insuliinissa, diabeteslääkkeissä ja painonhallintaan tarkoitetuissa lääkkeissä. Mutta ei siis kannata internetskistä tilailla mitään tuommoisia ihon läpi pistettäviä peptidejä. Ylipäänsä kannattaa miettiä, että mitä sieltä internetistä tilaa. Mutta varsinkin, jos siinä lukee, että vain tutkimuskäyttöön, niin ei ole hirveän suositeltavaa käyttää. Ja ei kannata luottaa mainosväitteisiin tai käyttäjäkokemuksiin missään terveyteen liittyvissä päätöksissä, koska nehän on voinut kirjoittaa ihan kuka tahansa, niin se ei aina tarkoita sitä, että jos jotain myydään ja sitä oikein hehkutetaan, niin harvemmin ne hehkutukset pitää paikkaansa. Aki Tykillä on nyt vertailukohtina Jopo ja Mopo.

Aketykki, Jopo vs. Mopo. 11.37 on kello ihan muutaman sekunnin kuluttua. Se oot keskipäivän keitaalla, Pekkasen Mari, täällä seurana puolisentoista tuntia, eli kello 13. Sitten kuullaan pitkästä aikaa Jani Nivalaa. Hän on saanut kesälomat vietettyä ja palaa energiaa täynnä puolen Suomen iltapäivään. Keskipäivän tässä on Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja tänään muuten nimppari joukkio on melko kattava. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille sekä muillekin tämän päivän juhlijoille. Heihin lukeutuu muun muassa vaikkapa tuosta Tuure Kilpeläinen, suomalainen laulaja ja laulun tekijä, syntynyt vuonna 70, eli nopeasti laskettuna ikä Kilpeläiselle tulee tänään 56 vuotta.
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Siinä Grönruusin veljet ja junan viemii. Grönruusin veljet voi olla monelle vielä tuntematon suuruus, mutta he ovat oikeasti veljeksiä, Veikko ja Juhani. Ja kumpikin on kyllä kunnostautunut aika hyvinkin musiikin saralla. Juhani on kitaristi. Hän soittaa muun muassa Saimaa-yhtyeessä, Jonan ja Laura Närhen bändeissä sekä sähkökitarakvartetissa, joka esittää sitten taas tämmöistä kokeellista nykymusiikkia tahollaan. Ja Veikko Grönruus on puolestaan musiikkituottaja, ääniteknikko ja DJ, joka on tehnyt myöskin radiohommia. Siinä junan viemii Grönruusin veljet.
2: Paikallisten puolella.

Irina ja juhlat mulle. Vähin käy kesäkuu, keskiviikkona ollaan jo heinäkuun puolella ja jos on yhtään semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu odottelee 1. heinäkuuta, niin se voi olla verottaja. Keskiviikkona on nimittäin vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä ja lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinto tiedottaa tästä ja kertoo, että heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Ja viime vuonna noin 700 000 ihmistä maksoi veroa myöhässä, mistä kertyi valtion kassaan yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa suomalaisista saa tiedon noista maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Eräs kuuntelija laittoi just viesti, että onneksi loma alkaa perjantaina.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki kieltää moottoriajoneuvoilla ajamisen Puijon sarventien ja Kelokujan välisellä puistokäytävällä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kieltoa ehdotti Kelokujan asukas, joka vetosi häiritsevään ja vaaralliseen mopoiluun alueella. Hän toivoi ajon estämistä liikennemerkein ja ajoestein. Asukkaan toive liikennemerkeistä toteutuu, sillä Puijon sarventien puoleiseen päätyyn pystytetään ajokiellosta kertovat liikennemerkit. Puistoväylä on Kelokujan puolelta jo ennestään ajokieltoaluetta, jonne on sallittu vain huoltoajo. Ajokieltoa ei toistaiseksi tehosteta fyysisillä ajoesteillä. Kaupunki perustelee ratkaisua merkittävällä törmäysriskillä, jota lisää alueen metsäinen ympäristö. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Afganistanin itäosissa kymmeniä ihmisiä on kuollut Pakistanin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Pakistanin hallinnon mukaan iskuilla surmattiin 25 militanttia. Afganistanin Taleban-hallinto taas kertoi kymmenistä ilmaiskuissa kuolleista ja haavoittuneista siviileistä. Maiden välit ovat olleet kireät pitkään ja etenkin vuodesta 2021, jolloin Afganistanin Taleban nousi jälleen valtaan. Naapurimaat sopivat aselevosta maaliskuussa, mutta senkin jälkeen on tehty satunnaisia hyökkäyksiä. Pakistanin pari viikkoa sitten tekemissä iskuissa kuoli Afganistanin mukaan toistakymmentä ihmistä. Lopuksi Venäjälle, missä presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteen puoleista tuulta ja iltapäivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Helle varoitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomeen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: Paul Simonilta kuultiin Diamonds on the Soles of Her Shoes -niminen biisi puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on ihan kohta 11:50. Terve! Sä kuuntelet Keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä tunnin verran ja tämä viikko jatketaan tällaisella hyväksi havaitulla ohjelmakaaviolla, mutta ensi viikolla on sitten jo ihan uudenlaiset kuviot. Minni Salminen juontaa ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetystä 10:14. Ja me olen jossain ihan muualla. Todennäköisesti on kuoltu urheilulajin parissa, kun tuntuu kalenterissa olevan pärinää enemmänkin tarjolla. Mutta ensi viikosta tosiaan Salmisen Minni ja Nivala Jani hoitelevat sitten näitä radiohommia nelisen viikkoa. Maroon 5:ia kuunnellaan seuraavaksi kappaleen nimeltään She Will Be Loved. Jos haluat laittaa viestiä studion, WhatsApp-numeromme tänne on 0406195939.

Emma ja Matilda sekä Boy 95, kappale nimeltä Joku muu. Kello on 12.18. Tervehdys keskipäivän keitalta. Täällä sitä olla möllötellään uuden arjen parissa. Ja tosiaan kesäkuun viimeinen maanantai. Yhdessä huijauksessa on taas mennyt tämäkin aika. Kesä on kyllä yksi aikakone, mihin vaan linkoudutaan ja sitten kohtollaan syksyssä. Mutta niin se menee. Ja ehkä Suomen kesästä tekeekin niin erinomaisen just se, että kun se ei kestä ihan hirveän pitkään, niin sitten osaa arvostaa

Niin, joo, siinä kohtaa kyllä ei aika varsinaisesti mene silmänräpäyksessä, kun ottaa jotain tuommoista. Yksi tämän päivän uutisista kertoo, että työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Näin ennakoi ja arvioi Maahanmuuttovirasto. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ja tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ja näiden hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11 000–13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12 000–14 000 hakemusta. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa jopa 25% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ja tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin reilut 700, mikä on 7% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mutta tosiaan tuosta poimittuna, niin teollisuushankkeet tulevat nostamaan työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä. Näin ennakoi Maahanmuuttovirasto. Sitten kuunnellaan kappale, joka on todennäköisesti tehnyt tämän porukan ehkä kaikista tunnetuimmaksi niin kuin heidän omista biiseistään. Roope Salminen ja Koirat. Madafakin darra.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

Siinä Pitbull ja Jennifer Lopez, We Are The One. Ja toi kyseinen kappale biisi toiveena tuli. Se soitettiin 12 vuotta sitten jalkapallon MM-kisoissa tunnuskappaleena. Tänä vuonnahan Shakira ja Burna Boy ovat tehneet tämän Die Die-nimisen kappaleen, joka on sitten MM-kisojen tunnusbiisi. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Täällä alkoi tämmöinen eläkeläiskeskustelu, kun kerroin, että eräs kuuntelija tuossa laittoi, että siinä kohtaa, kun miettii, että milloin eläke alkaa, niin sitten loppuu se ajan hujahtaminen hetkessä. Ja hän kertoi myös, että on miettinyt osa-aikaeläkettä, kun terveyden kanssa on haasteita ja työpainekin kasvaa koko ajan ja ihan ymmärrettäviä, hyviä, selitettäviä syitä. Älytön on vauhti päällä, niin täällä eräs kuuntelija tarjoaa vertaistukea. Hän laittoi, että loma alkaa huomenna, mutta tuota eläkettä odottelen minäkin. Jopa niin, että hankin itselleni työkalenterin kestoltaan 26-28. Eläkkeelle jäämispäivä on 1.10. vuonna 2028, mutta koska loma on 38 päivää vuosi ja siihen vaihdan lomarahat vapaaksi, niin vuonna 2028 siivoan tänään työpöytäni viimeistä kertaa ennen vapautta. Ongelma itsellä lähinnä se, että työt häiritsevät ajankäyttöä kaikkeen muuhun ihanaan, joten tämä aamukampa tuo toivoa tylsiinkin päiviin. Ja jotenkin aina kun on olemassa joku tietty päivämäärä, jota kohti menee, niin tavallaanhan se on entistä konkreettisempi. Ja nyt kun on vielä tollainen kalenteri, missä on useamman vuoden päivämäärät, niin on saanut sen ihan sinne rustailla. Ja kuuleman mukaan työkaverit saa kyllä kuulla, kun hän kovan äänen laskee päiviä, niin se on heille ihan oikein. Työkaverit saavat sen kyllä kestää.

Coldplay ja Adventure of a Lifetime. Seuraavaksi kuunnellaan vähän vanhempaa tuotantoa Zen Cafeelta. Tai no, eipä Zen Cafe liene ollut ihan hirveän aktiivinen tässä viime vuosina muutenkaan. Sehän taisi lopettaa toimintaansa tuossa 2008. Toki siis Samuli Putro on sitten jatkanut omalla soolourallaan, mutta tämä kappale, jonka kuulemme, kertoo roppakaupalla erinäisiä ohjeita. Ottaa niitä sitten vastaan tai ei, mutta kappale käsittelee arkipäivän asioita ja elämänhallintaa.

Hanki lapset, jos on saumaa yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustun naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka.

0: 100 miljoonaa puutarhaa, siinä Tomi Saario. Kello on 16 minuuttia vaille 13. Täällä on yksi kuuntelija laittoi, että hän on kesäperunateatterissa. Siellä on selvästi pottujen pesu menossa ja täällä toivotellaan aurinkoista päivää ja uuden viikon alkua. On käyty kaverin kanssa mansikkaleivos kahvilla. Kiva, kun olet taas linjoilla. Hei, kiitos. Kiva olla täällä. Ja ihanaa, kun laitatte viestiä. 0406195939 on toi meidän yhteinen numero, jota myöskin Jani Nivala käyttää heti kello 13 jälkeen. Ja häneen on, kuulkaa, näköyhteyskin jo saatu. Jani on saapunut paikalle, muistanut tulla lomilta takaisin, niin voitte sitten Janiakin muistaa noilla WhatsApp-viesteillä kohta.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen, Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: forget you.
1: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Kello on 10:50 ja yli 3 viikon tauon jälkeen Jani Nivala palaa ääneen. Terve!
2: Hei hei!
1: Minkälainen oli kesäloma?
2: Aika kiva, monipuolinen. Tuli käytyä kaukana ulkomailla.
1: Miten kaukana?
2: Kreetan saarella, suomalaisten suosimalla, hyväksi havaitulla lomasaarella, ihan tämmöisellä aurinkolomalla. Ja sitten tuli matkusteltua kotimaassakin vähän Porissa ja Turussa ja... Mikäs se on se joku yksi paikka? Tammisaari. Ehkä näes. Tuolla vähän eteläisemmässä Suomessa.
1: Jaa.
2: Tuli käytyä monessa paikassa.
1: Oot sen nyt rentoutunut?
2: No, mä vähän se. Kyllä tossa 3 viikossa ehti. Siis oikeasti tuntuu, että mä en ollut 1,5 vuoteen töissä.
1: Mm?
2: Oli aika pitkä 3 viikkoa. Se on ehkä ihan hyvä merkki.
1: Se oli hyvä, kun Jani tuli tänne studioon. Niin mitä tosta nappulasta tapahtuu? Pitääkö tuosta painaa jotakin?
2: No kun oikeasti tuntuu siltä, että niin kuin mä en ole ollut niin kuin täällä niin kuin ikuisuuteen. Ja mitenköhän tämä nyt toimii? Miten tätä laivaa ajetaan?
1: Niin, mutta se hyvä puoli tässä on, että vaikka vähän ajaisi karillekin, niin kenellekään ei todennäköisesti satu mitään. Et ne on enemmän niitä henkisiä vaurioita, mitä lähinnä juontajalle tulee, jos ei oikein teknisesti hommas kulaa.
2: Tuohon voi aina lohduttautua, että tämä ei ole aivokirurgin työtä, tämä radiotyö.
1: Joo. Osaatko se yhtään sanoa, että mitä on tänään tulossa iltapäivässä?
2: Tänään on tulossa ehkä kaikkien aikojen iltapäivälähetys.
1: Todennäköisesti. Kyllä minun mielestä...
2: Mä opettelen ajamaan sitä laivaa. Mennään sillä.
1: Lähtökohta on niin luja, että kyllä minä ainakin aion kuunnella, mitä sinä täällä sekoilet.
2: Kello 13. Kuule alkaa. Pysy kuulolla.
3: Paikallisten puolella.

Siinä Mai Karma-kappaleella Sudan kylä. Kello on 13:05 ja niinpä on tullut aika kiitellä tämän päivän seurasta. Jani Nivala jatkaa heti 13:00 uutisten jälkeen ja on seurana 18:00 asti. Mutta ei muuta kuin huomiseen. John Holtia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Help me make it through the night. Moi.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopio kehittää koulujensa uimaopetusta pilottihankkeella. Hankkeessa uimaopetusta laajennetaan 5. ja 6. luokkalaisille 3 koulussa. Kuluvan vuoden alussa käynnistynyt hanke toteutetaan Pyörön, Pirtin ja Aurinkorinteen kouluissa. Oppilaat saavat uimaopetusta Lippumäen uimahallissa yhteensä 8 oppitunnin verran. Hankkeen piirissä olevien oppilaiden uimaopetusmäärät kasvavat minimistä, sillä opetussuunnitelman mukaan uimaopetusta järjestetään Kuopiossa kaikille 2-4-luokkalaisille Kuntolaakson uimahallissa uimaopettajien johdolla. Hankkeessa selvitetäänkin, miten uimaopetuksen jatkuminen ylemmille luokille vaikuttaa uima- ja vesitaitojen kehittymiseen. Liikkuva terveydenhuollon yksikkö Tessa tarjoaa Pohjois-Savossa päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, tartuntatautien testausta sekä hepatiittien häätöhoitoa ja yhdistelmärokotuksia. Liikkuvassa yksikössä on tarjolla myös HIVin pikatestausta, sormenpäästä ja mahdollisuus puhtaiden pistovälineiden vaihtoon ja yksilölliseen terveysneuvontaan anonyymisti. Palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua ilman ajanvarausta. Tessa liikennöi tänä kesänä ympäri maakuntaa. Ajankohtaiset aikataulut ja pysäkit löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden 5 ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Lopuksi ulkomaille. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista. itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Justin Bieber, Speed Demon oli tuo laulu. Kiitos Pekkasen Marille ja keskipäivän keidasohjelmalle. Nyt on sitten koettanut tämä jonkinlainen normaali päiväjärjestys. Ei nyt mikään arki, koska me eletään kuitenkin tätä kesää tässä nyt ja fiilistellään lämmintä hellepäivää monin paikoin. Mutta joo, meikäläinen 3 viikkoa kesälomilla ja lomat on nyt lusittu ja tästähän alkoi sitten.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ohjelma, jonka nimi on Puolen Suomen iltapäivä ja tosiaan normimeiningillä niin kuin tämä viikko, kuten Marikin tuossa lähetyksen aikana totesi parin otteeseen edellisessä vedossa keskipäivän keitaassa kello 11-13, että tällä viikolla niin kuin tämmöinen niin sanottu tuttu ja turvallinen lukujärjestys meillä käytössä, että Mari Pekkanen äänes kello 11-13 ja sitten täällä on nyt tämmöinen soundi Puolen Suomen radiossa. Niivalan Jamppa äänessä, morjesta vaan ja iloista kesäkuun toiseksi viimeistä päivää. Joo, oli mukavalla lomilla, mutta on myös tosi mukava tulla töihin. Kyllä, ja WhatsAppissakin huudetaan. Tervetuloa takaisin, Jani Nivala. Kiitos, kiitos. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja hereillä ja messissä. 0406195939 on tuo meidän numero. Mä sanoin sen nyt semmoisella vauhdilla, että sitä ei kyllä saanut, jos ensimmäistä kertaa numeron kuulini talteen. Otetaan hitaammin. 0406195939. Voidaan vaihdella kuulumisia tuon numeron kautta vähän kesäkuulumisia, kesämeininkejä, mitä on tapahtunut tässä nyt viimeisen 3 viikon aikaa. Kai sitä vähän pitää jakaa tuolta lomafiiliksiä ja loman reissuista tarinoita, vaikka mainitsin tuossa jo ennen kello 13, tuossa Marinkaan kun vähän sen jubailtiin, niin tuli käytyä vähän Suomea kierrettyä muutamassa paikassa sitten aurinkoloma Kreetalla, niin joo, kai mun pitää jotain noista hölistä, mutta jos sinäkin haluat hölistä jostain omista asioistasi, kun ei ole tässä nyt moneen viikkoon kuultu toisistamme, niin toi WhatsApp on se oiva väylä, mitä kautta voit jakaa vaikka jotain, jos haluat, jotain huomion arvoista omasta elämästä tai maailman tapahtumista, mistä vaan, niin 0406195939. Taas mä sanon sen noin nopeasti, mutta no, kyllä sä pääset kärryille. Puolen Suomen radion kuulijat ovat fiksua porukkaa ja he pystyvät poimimaan nopeasti vaikka pitkiäkin numerosarjoja talteen kuin Robert Langdon konsanaan näissä Dan Brownin kirjoissa. Eikö hänellä ole joku semmoinen poikkeuksellinen, mikä ihme, eudeettinen muisti, valokuvan muisti. Hän muistaa kaikki asiat, mitä on ikinä nähnyt, jos joku tulitikkurasia oli jossain pöydällä 3 viikkoa sitten, niin hän muistaa, jos joku on nyt kääntänyt sen eri asentoon ja kaikki puhelinnumerotkin tosta noin vaan. Joo, tuli pari Dan Brownin kirjaa luettua tuossa kesälomalla, niin sieltä tuli sitten tämmöisiä eudeettisiä muistiasioita tähänkin lähetykseen. Ekotrippi mestari piirros, Mirellan kappale Löytää mut. Jatketaan näillä kuumaa maanantaipäivää. Pitkä kuuma kesä meillä käynnissä. Ei ole vielä edes heinäkuussa ja meikäläisen lomatkin on jo lusittu. Niin näin nämä kesät välillä menee. Kiva, kun oot kuulolla iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mirellan hieno tulkinta. Biisi oli nimeltään Löytää mut. Moro Jani, mukavaa päivää ja tervetuloa takaisin linjoille. Sitten on auringonkuva ja voi mahdoton paikka. Tuossa on Manssikan mollukkakin laitettu tuohon WhatsApp-viestiin. Voi mahdoton paikka. Joo, terkkuja Paulille, meidän vakkarikuulijalle myös, joka tuolla pistää viestiä tulemaan numeron 0406195939 kautta. Yksi muuten juttu, mitä mietiskelin tuossa kesällä, kun tuli tosiaan käytyä Porissa ja sitten Tammisaaressa.

omaa linjaa ja vähän erikoistuu johonkin päin, niin tämmöisiä mietiskelin tuolla jossain Suomen Turussa ja Tammisaaressa, kun kiertelin ja aina sitten hetken aikaa oli joku eri radiokanava kuulolla, mitä nyt normaalisti ei tule sitten kuunneltua tietenkin, kun itse teen tätä puolen Suomen radiota, niin tietysti tiedän parhaiten sen, mikä täällä soi ja tälleen. Ja totta kai sitten vapaa-ajallakin tämä meidän kanava on päällä, niin ei hirveästi tule mitään muita sitten silleen kuunneltua, mutta nyt tuli semmoinen otanto monesta paikkaa, niin kun samat biisit soi joka paikassa, niin tuli semmoinen ylpeä fiilis, tiedätkö, että onneksi meillä on tämä puolen Suomen radiokonsepti. Meillä on käytössä slogani musiikkia, joka yllättää. Ja täältä niin kuin saattaa täältä meidän kanavalta pamahtaa soimaan vähän niin kuin mitä tahansa, niin kyllä meillä on aika hyvä latu taas, mitä me vedetään täällä puolen Suomen radiossa ja meidän konsernin kanavilla. Ja tämmöinen hyvä omalaatuinen meininki, niin pidetään tämä, niin tämmöinen huomio tuosta kesältä, että olin kovasti ylpeä tästä meidän meiningistä, kun tuli silleen otettua otantaa tuolta muualtakin, niin tämä on hyvä tämä meidän musiikkia, joka yllättää meininkiä. Katsotaas, kuin nyt yllätytään.

Musiikkia, joka yllättää. John Martin, Anywhere for You. John Martin kuulostaa keksityltä nimeltä, mutta ei. Kyllä ne on John Martinin ensimmäinen nimi ja toinen nimi. Ruotsalainen laulaja Hemmo.

0: sukunimi on Lindström. Hän on tehnyt yhteistyötä muidenkin näiden ruottalaisten dansemusiikkisuuruuksien kanssa, Avicii, Swedish House Mafia muun muassa. Tuossa hän oli aivan omillaan. John Martin. Onko tuo sitten jonkinlaista tuommoista ruotsalaista puukkojunkkarimusaa, kun kerran Martini on nimi. Mukava, kun WhatsAppissa tulee näitä terkkuja meikäläiselle. Morjes Jani, täältä jostain kiva, kun oot tullut taas ääneen. Katon löysin muuten kadonneen takataskun. Sitten on kuva vyölaukusta. Mitä? Onko tässä jotain, mitä mä en ymmärrä? Onko vyölaukku kadonnut takatasku? Joo, ehkä se sitten on. Kadonnut takatasku. Laittakaa viestiä, jos joku muu hiffaa, mistä on kyse. 0406195939 on numero tänne päin. Ja kolme seuraavaa kipaletta. Puolen Suomen radiossa SIG 100 vuoden yksinäisyys. Halo Helsingiltä Gardenia. Ja sitten 22.Pirkko, Birdie, hittikappale.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

SIG 100 vuoden yksinäisyys, erinomaista maanantai-päivää puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani tosiaan kesälomilta. Back täällä, olen selkä, I am back. Comeback suoritettu tänään ja hyvä niin, hyvä niin. Ei ollut comeback, mikä tuolla Hailuodossa sitten tänään suoritettiin, vaan se oli ensimmäinen kerta, kun tieyhteys nyt avattiin sitten sinne. Mariki tätä seurasi tuossa aikaisemmin tänään ja puhui tästä aiheesta, kun varttiin vaille 12 autot pääsi sitten ajamaan Suomen pisintä pengertietä pitkin Hailuotoon. Ei ole koskaan tullut käytyä siellä päin. Mä muistan pikkujätkänä, kun katteli Suomen karttaa, niin se oli kyllä mielenkiintoisin paikka ja mielenkiintoisin paikan nimi, mitä löytyi kartasta, se Hailuoto. Pisti mielikuvituksen kovasti liikkeelle, että se nimihän on pakko olla siitä, että siellä on oikeasti haikaloja. Ja se oli sitten semmoinen, minne olisi joskus alle kouluikäisenä halunnut lähteä tekemään reissu, mutta on jäänyt se reissu väli. Että kyllä tämä meidän Suomen maamme on niin pitkä maa ja laaja maa, että täällä hirveästi olisi paikkoja, missä pitäisi käydä, mutta ikinä ei sitten tullut sillä lautalla puksuteltua sinne Hailuotoon. Mutta olisiko se nyt sitten, jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä sitten viimeistään, jos lähtisi tsekkaamaan sen pengertien ja oikeasti sen, että minkälainen tunnelma siellä Hailuodossa on. Mä joskus tein jotain radiojuttua, jotain uutisjuttua. Se liittyy jotenkin johonkin uskonnolliseen juttuun, että siellä Hailuodossa oli joku ihmeen outo seurakunta, missä oli vihitty joku tyyppi jotenkin historiallisesti papiksi tai jotain, niin mä tein jotain sellaista juttua, niin siinä Hailuodossa on myös tietty jotain tuommoista mystiikkaakin sitten, niin se on vielä lisännyt sitä semmoista, että vitsi, tonne pitää mennä käymään, että mikä paikka toi Hailuoto onkaan. Ja siitähän siellä on jonkun aikaa järkätty vuosikausia nyt semmoista, onko se Betrefolk-niminen kesäfestivaali, missä vaihtoehto musiikkia on tarjolla ja vähän semmoinen hipsterihenkinen festari, Hailuoto. Ja sitten siellä on jotain mun mielestä taiteilijan residenssejä, että sinne voi jotkut eri alojen taiteilijat kenties sitten hakea pääsyä, että voisi hetken aikaa asustella residenssissä ja tehdä taidetta, niin varmaan tuommoinen syrjäinen lokaatio on semmoiseen touhuun ihan omiaan ja oiva paikka sitten saada luovuus kukkimaan ja tehdä jotain runoja tai biisejä tai kirjoittaa tai kirjaa, niin käsittääkseni siellä semmoistakin harrastellaan, ellei nyt aivan väärässä ole. Mutta joo, 58 vuotta oli siellä lauttayhteys Hailuotoon, mutta nyt se on sitten loppu, koska tie on auennut tänään. Tieyhteys on yli 8 kilsaa pitkä, 8,4 kilometriä. Se sisältää 6,9 kilometrin penkereen ja kaksi yli 700 metriä pitkää siltaa, niin se on ihan varmaan komea reissu olisi joku kesäretki lähteä tonnekin tekemään. Kato nyt, meitsi on vielä vähän lomafiiliksissä täällä, kun on tullut tässä Suomeenkin kierrettyä ja tehty näitä kesäretkiä omalla autolla, niin heti rupeaa aivot raksuttelemaan. Kesäreissu sinne Oulun Hailuotoonkin, että viimeistään nyt. Ja joo, mutta nyt ei tehdä kesäreissuja, nyt tehdään puolen Suomen iltapäivää tämä viikko ihan kiltisti täällä kello 13-18.

0: Kiitos kaikille, jotka on tosiaan laittanut meikäläiselle töihin takaisin tulo, tervetulo, toivotuksia. Oliko toi sana? Ainakin melkein tuonne meidän WhatsAppiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla takas hommissa. Äsken kysyin tuosta vyölaukusta, kun eräs kuulijamme laittoi kuvan mustasta vyölaukusta, että löysin muuten kadonneen takataskun ja mä en oikein tajunnut, että mikä tämä homma on, mutta saatiin sitten WhatsAppiin viestiä, että sanotaan, kun käsi ei taivu enää taakse, niin että se hoituu sitten sillä se takatasku, kun pystyy liuuttaa vyölaukun eteen. Okei. Takatasku eteen, vyölaukku käyttöön. Joo. Onhan tuossa oma logiikkansa. Toimii, jos tykkää varmasti. Joo, ei siinä mitään. Joo, hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Mulla ei ole vyölaukkua, eikä muuten ole takataskujakaan. Nämä meikäläisen kesäsortseissa on feikki taskut tuolla takana. Siinä niin kuin on mukamassa taskut, mutta sinne ei saa sujautettua sitten mitään tuonne takataskuun. Että ne on tuollaiset niin kuin feikki taskut, mikä järki nyt niissäkin on. Pitäisi ottaa varmaan toi kuulijamme vyölaukkukikka käyttöön. 2-2 piste Pirkko Birdi ja tämän biisin jälkeen Beckin kappale Loser tulilla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 22 Pirkko Birdi, Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Tuossa yhden jälkeen, kun lukasin säätiedotuksen, niin hirveästi siinä oli kaikkea varoitusta. UV-säteilystä varoitettiin, helteestä varoitettiin ja tuulivaroitusta. Kyllä tuuli saattaa osassa maata olla hyvinkin puuskaissa voimakasta, tai siis puuskissa voimakasta. Joo, ja sitten oli näitä ukon ilmojakin, mitä saattaa vaikkapa Keski-Suomeen meidän kuuluvuusalueelle kehittyä iltayöstä alkaen. Voimakkaita ukkoskuuroja tänään, niin kyllä tuo ilma nyt vähän siltä niin kuin tuntuikin ja vähän siltä ehkä näyttääkin taivas mielenkiintoiselta Keski-Suomen seudulla. Tämmöisiä kaikkia varoituksia, no niitä tulee nyt sitten siltä päivän mittaan, kun tasalta tulee aina uutiset, niin säätiedotus siihen perään, niin lukaisen sitten varoituksia taas, mutta joo, ukkosta voi olla tänään sitten myöhemmin, ainakin Keski-Suomen tienoilla tiedossa, ja sehän taitaa nyt olla semmoinen sääilmiö, mitä on vähän hankala ennustaa, että saattaahan se sitten kehittyä muuallakin, ja sitten voi olla, että sitä ei kehitykään, vaikka niin luvattaisiin, mutta ainakin tämmöinen nyt vahva visio Ilmatieteen laitoksella on, että Keski-Suomessa tänään myöhemmin sitten, kun ilta hämärtää tai jossain siellä iltayön puolella, niin saattaisi vähän ukkostaa.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Tervetuloa takaisin, Jani. Kiitos. Mukava, että... No en mä tiedä. Meinaisin sanoa, että mukava, että mua on kaivattu. Siis ei mua välttämättä ole kaivattu, mutta mukava ainakin, että tervetuloa takaisin. Viestejä on näin paljon. 0406195939 on meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Eräs kuulijamme pisti tuossa 5 toivetta tulemaan. Tämä on taas tämmöinen, mitä mulle ei just nyt tällä sekunnilla on, että en saa tästä meidän käsikassasta soimaan. Tämä on semmoinen biisi, mitä täytyy niin sanotusti louhia ja saadaan varmasti tuossa uutisten jälkeen kappale soimaan. Laitoin kuulijallekin viestiä, että minäpä alan sitä kappaletta louhimaan ja pistin sitten lapion kuvan siihen perään ja kuulijamme vastasi, että eikö toi ole lapio? Niin, se pitäisi varmaan olla hakku, millä louhitaan, eikä lapio. Mutta niin, jos mä näitä emoji-kuvia näihin WhatsApp-viesteihin laitan, niin mun pitää hakea sitä emojia englanninkielisellä hakusanalla. Mä juuri tiesin, että lapio on joku shovel, mutta mä en tiedä, miten se kirjoitetaan, mutta sieltä se löytyi, mutta mulla ei mitään haju, mikä olisi hakku englanniksi. Niin tässä nyt selitys, että minkä takia siinä oli väärä emoji tavallaan tuossa mun viestissä. Kelpaako selitys?
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä lupaan seuraavan biisin aikana tälle meidän eräälle kuulijalle pistää myös hakusta kuvan. Kyllä tääkin nyt jotenkin hoidetaan tää homma. Mä kysyn joltain fiksut työkaverilta, mikä on hakku englanniksi, ja sit saadaan tää hoidettua. Firehouse, Reach for the Sky. Kello 14 uutiset tulossa ja jatkamme. Puolen Suomen iltapäivän lähetystä ilta 6 tänään ihan niin kuin normimeiningillä niin sanotusti. Ja jos sulla on biisitoivetta tai haluat pistää hakkuemojin tai lapioemojin meikäläiselle tänne studioon, niin 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopio kehittää koulujensa uimaopetusta pilottihankkeella. Hankkeessa uimaopetusta laajennetaan 5. ja 6. luokkalaisille 3 koulussa. Kuluvan vuoden alussa käynnistynyt hanke toteutetaan Pyörön, Pirtin ja Aurinkorinteen kouluissa. Oppilaat saavat uimaopetusta Lippumäen uimahallissa yhteensä 8 oppitunnin verran. Hankkeen piirissä olevien oppilaiden uimaopetusmäärät kasvavat minimistä, sillä opetussuunnitelman mukaan uimaopetusta järjestetään Kuopiossa kaikille 2-4-luokkalaisille Kuntolaakson uimahallissa uimaopettajien johdolla. Hankkeessa selvitetäänkin, miten uimaopetuksen jatkuminen ylemmille luokille vaikuttaa uima- ja vesitaitojen kehittymiseen. Liikkuva terveydenhuollon yksikkö Tessa tarjoaa Pohjois-Savossa päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, tartuntatautien testausta sekä hepatiittien häätöhoitoa ja yhdistelmärokotuksia. Liikkuvassa yksikössä on tarjolla myös HIVin pikatestausta, sormen päästä ja mahdollisuus puhtaiden pistovälineiden vaihtoon ja yksilölliseen terveysneuvontaan anonyymisti. Palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua ilman ajanvarausta. Tessa liikennöi tänä kesänä ympäri maakuntaa. Ajankohtaiset aikataulut ja pysäkit löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden 5 ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Lopuksi ulkomaille. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta huomenna päivällä. Kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Tämä Puolen Suomen radio kuuluu Päijät-Hämeessä, Lahdessa, totta maar myös. Ei Lahdessa sanota totta maar, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Vuosi sitten, kun aloittelin täällä meidän konsernissa Lahdessa työt, niin opin semmoisen jutun, että lahtelaiset sanoo niin kuin laitureita ja siltoja jotenkin ristiin, että myös niin kuin jokainen laituri on silta tai jotain tämmöistä. Ja avaimet oli avaset. Tämmöisiä jäi mieleen vuoden takaa jonkun 370 päivän päästä menneisyydestä. Jotain semmoista. Tuossa oli Happoradio ja biisi nimeltä Silta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jatkamme tästä Alex Vargasin ja Jenni Vartiaisen musiikilla. Ja aivan pian saadaan toi vähän harvinaisempi toive Chipalekin soimaan. Kuten hehkuttelin tuossa lähetyksessä aikaisemmin, niin me soitetaan Puolen Suomen radiossa aika ajoin musiikkia, joka yllättää. Me ollaan vähän erilainen radio. Me vedetään tämmöistä meidän omaa linjaa. Ja hyvä näin. Muut tekee mitä tekee ja me tekee mitä halutaan. Niin näin se homma toimii. Nyt on käynnissä niin sanottu tämmöinen normiviikko. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa superpaikalliset aamut tulee. Aamu varhaisesta lähtien tällä viikolla ihan normisti. Ensi viikolla me täällä meidän radiossa siirrytään niin sanottuun kesäkaavioon, mutta se ei tarkoita mitään löysäilyä. Kesäohjelmistoon on satsattu. Meillä on tulossa erinomaisia musiikin erikoisohjelmia. Viikonloppuun on panostettu roimasti täällä meidän kanavalla. Hieno radiokesä tulossa heinäkuussakin Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikosta lähtien homma toimii silleen, että keskipäivää täällä vetää Minni Salminen ja iltapäivisin äänessä on sitten Jani Poika, eli meikä Mandoliino. Tällä mennään sitten 4 viikkoa tuossa heinäkuussa. Nyt mennään Alex Vargasin Rise-biisin kyytiin, sitten Jenni Vartiainen ja Duran Duran ja kohta harvinaisempaa instrumentaali toive musiikkia soimaan.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jenni Vartiainen, Duran Duran. Kuulijamme kysyy WhatsAppissa, että moro Jani. Kuulinko äsken oikein, että teidän ohjelmat muuttuu ensi viikolla? Niin, tässä on nyt tämmöinen niin kuin kesäsetti ensi viikolla 4 viikon ajaksi. Keskipäivän keitaan Mari viettää kesälomaa, niin täällä on niin kuin äänessä kello 10-14 Minni Salminen. Ja meikäläinen sitten iltapäivissä äänessä. Et sinänsä niin kuin puolen Suomen iltapäivässä on tavallaan ihan semmoinen melkein normimeininki, että tosiaan allekirjoittanut, eli Nivalan Jani täällä sitten radiossa höpöttelemässä iltapäivisin. Minni Salminen äänessä tosiaan sitten keskipäivän aikoihin, kun Mari Pekkanen viettää kesälomaansa. Niin tämmöinen muutos 4 viikon ajaksi, että ei sen dramaattisemmasta muutoksesta ole kyse, että tämmöinen muutaman viikon kesäsysteemi, se oli homman nimi, että kuulit oikein, mutta ei niin kuin mitään pysyvää muutosta, että tämmöinen kesäsysteemi sitten luvassa, mutta tämä viikko niin kuin on tavallaan tämmöisellä niin sanotulla normisetillä nyt sitten vielä. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että mitä ihmettä, nyt on joku ihme filtteri äänessä.

ja lepakot kuulee. Että se ei niin kuin olisi täällä näillä taajuuksilla, mitä ihmiskorva kuulee ollenkaan. Niin. Otetaan semmoinen viikonloppu tässä nyt vaikka ensi viikonloppuna sitten. Katsotaan, mitä radiosta sitten tulee ensi maanantaina. Joo, palataan tähän sitten myöhemmin. Tai mietitään vielä, kysellään vielä fiksummilta, että onko tämmöistä järkeä nyt järjestää. Mutta hei, tässä oli tämä yksi toivekappale, mitä piti vähän etsiä ja oikein kaivaa sen hakun kanssa. Ja muuten minä löysin sen hakkuemojinkin, kun eräälle kuulijallemme tälle, joka toivoi Fleetwood Macin Albatross-kappaletta soimaan, niin kun mulla on ollut tapana sanoa, että mä louhin sitten näitä harvinaisempia toivebiisejä, että jos ei löydy tästä mulla niinku suoraan, niin sitten se pitää hakea jostain, että mä louhin niitä biisejä, ja hakullahan tietysti louhitaan, mutta kun en löytänyt hakkuemojia, pistin lapioemojin, ja se oli virhe, niin löysin kuin löysinkin sitten myös hakkuemojin, koska mun pitää englanniksi hakea näitä tässä meidän WhatsAppissa. Tämä ei ymmärrä suomea, tämä meidän WhatsApp, tämä on outo. Niin hakku on englanniksi pickaxe, viisas työkaveri, niin sen tuossa tiesi, niin tämmöinen sana kuin pickaxe. Se on vähän niin kuin kirves, jolla hakataan, tai joku tämmöinen pickaxe. Ja harvinainen sana noin niin kuin englannin kielessä, että se kirjoitetaan yhteen, pickaxe. Enpäs tiennyt tätäkään. Ja myös tänään opin sen, että miten se lapio kirjoitetaan noin niin kuin englanniksi, kun on kuullut se jossain TV-sarjoissa tai missä lie, että se on niin kuin shovel, mutta se kirjoitetaan siis ihan vaan shovel. Joka päivä oppii jotain uutta. Tänään me opittiin, miten lapio kirjoitetaan ja mikä on hakku englanniksi. Ihan tällaisia siis päivittäisessä arjessa tarvittavia sanoja, että hakku englanniksi, pickaxe, tätä me kaikki tullaan tarvitsemaan. Mutta instrumentaali musaa soimaan kuulijamme toiveesta. Tämänkin toive WhatsAppiin tuli numeroon 0406195939. Mennään aika kauas tuonne 60-luvun loppuun saakka, mutta aika freshiltä kuulostaa Fleetwood Mac edelleen. Hieno tunnelmallinen kesäbiisi tähän kuumaan päivään. Albatross.

Kyllä kelpaa tämän kappaleen soidessa odotella niitä ukkosia, jotka ehkä myöhemmin tänään iskee, ja nauttia päivän lämmöstä ja kuumuudesta. Fleetwood Mac, Albatross. Se oli kuulijamme toivekappale. Hieno toive. Yksi parhaista toiveista ikinä. Hyvä puolen Suomen radion kuulijat. Lisää terveisiä ja toivebiisejä ja muuta asiaa numeroon 0406195939. Kiitos. Nyt Nina 99 Luftballons ja herra jumala, kellohan lähestyy 2:30. Pakko pistää muuten paikalliset asiat ihan kohta päälle. Joo, laitetaan toi Ninan biisi soimaan, niin saadaan noi paikalliset meiningitkin kehiin vielä näin niin kuin ihmisten aikoihin.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Näin se on taas maanantai koittanut ja päivän polttava puheenaihe otetaan Anssin kanssa käsittelyyn. No, mistäs tänään jutellaan?
2: Se on ehkä sitä aikaa vuodesta, kun ollaan aika paljon siellä autossa. Lähdetään lomareissulle ja siellä on sitten perhe takapenkillä. Ja saattaa olla tilanne myöskin niin, että itsekin kärsii ikävästä vaivasta nimeltään matkapahoinvointi.
1: Varmasti useat myös esimerkiksi bussissa ja junassakin saattavat tästä kyseisestä haasteesta kärsiä. Mutta entäs sinä, Anssi? Kärsitkö sinä?
2: En ole koskaan. En muista, että olisin lapsenakaan koskaan kärsinyt matkapahoinvoinnista. Että siitä onnellisesta asemassa olen, vaikka tämä Savon Sanomissa oleva uutissuomalaisen juttu kertoo, että oliko, että jopa kolmas, oliko se niin paljon kärsii tästä?
1: Kyllä juuri näin on, että matkapahoinvointi on suhteellisen yleistä ja siitä kärsii jopa joka kolmas. Kuulemma vielä yleisempää lapsilla ja naisilla kuin aikuisilla ja miehillä, mutta täytyy sanoa, että itsekään tähän matkapahoinvoinnista kärsivien joukkoon en kuulu. Ja aika paljon on tullut ympäri ämpäri maailman busseissa matkattua, jos sun minkälaisilla teillä ja millaisilla mutkilla tahansa ja muilla, niin en kyllä muista kärsineeni koskaan.
2: En minäkään. Eli jos tänne tulisi nyt joku kolmas henkilö ja jos hän olisi nainen, niin mitä todennäköisemmin hän saattaisi jo sitten kärsiä. Että nyt kun meitä on vain kaksi tässä studiossa, niin näin se todennäköisyyslaskenta menee. Mutta tässä jutussa vähän sitten on käyty tällaisia konsteja, millä sitä voisi vähentää sitä matkapahoinvointia. Tietysti internet, sehän on pulolla mitä erilaisimpia vinkkejä salmiakista inkivääriin asti, että ne auttavat matkapahoinvointiin. Mutta Sampoharjun terveysaseman ylilääkäri Kari-Pekka Vuori toteaa, että kuulostaa siltä, että varmaan joitakin nämä ehkä on saattanut auttaa, mutta ei näitä virallisesti voi suositella, koska tehoa ei olla todistettu. Toisaalta tuskinpa noita on hirveästi tutkittukaan, näin toteaa Kari-Pekka Vuori. Ja tietysti, jos tunnustatte salmiakki tai inkivääri auttaa, niin mikä jottei, tuskin niistä nyt mitään hirvittävää haittaakaan on.
1: No mutta löytyykö sitten jotain, mikä nyt sitten auttaisi?
2: No ihan sata varmaa konstia ei ole, mutta tietysti tämmöisiä matkapahoinvointilääkkeitä on olemassa. Apteekista saa ihan käsikauppatavarana antihistamiineja, Kari-Pekka Vuori kertoo, jotka on nimenomaan suunnattu sitten näihin matkapahoinvointioireisiin. Lisäksi apteekissa on reseptilääkkeenä myynnissä skopalamiinitarroja, jotka levittävät myöskin matkapahoinvointia, mutta näissä sitten pitää muistaa, että ne pitää ottaa ennakolta. Eli jos on tiedossa se, että nyt lähdetään jollain kulkuvälineellä liikkumaan ja mitä todennäköisemmin se matkapahoinvointi iskee, niin hyvissä ajoin ottaa se lääke tai tuo tarra, koska siinä vaiheessa, kun se matkapahoinvointi iskee, niin sitten on niin sanotusti peli menetetty.
1: Ja joskus olen tainnut nähdä jotain semmoisia rannekkeitakin, matkapahoinvointien rannekkeita ja muita apteekissa, mutta niistä ei tainnut tuossa jutussa olla mainintaa.
2: Joo, mutta sitten myöskin Autoliiton asiantuntija sanoi, että niin kuin tauot, ne on hyvästä, eli ihan tämmöiset lyhyet, vaikkapa sinne levikkeelle pysähtyminen, pieni happihyppely, sekin voi auttaa ja tietysti koittaa vaikkapa autokuskia pyytämään ajamaan vähän niin kuin tasaisemmin, että ei semmoisia nopeita kiihdytyksiä tai sitten mutkiin oikein rajusti ajeta tai muuta. Ja sitten jos bussissa on, niin sitten se katse sinne horisontti, niin nämä pitäisi auttaa. Ja tietysti, jos tiedossa on, että vaikkapa lapsista joku kärsii siitä matkapahoinvoinnista, niin sitten ehkä niitä muovipussia ja talouspaperia kannattaa ottaa mukaan. Ja suosittelen näitä välineitä kyllä ihan muutenkin, jos lapsin kanssa matkustaa, vaikka ei matkapahoinvointia ole. Yllätyksiä saattaa aina tapahtua.
1: Kyllä, niistä ei varmasti koskaan ole haittaa. Onko meillä jotain omia vinkkejä, mitä me antaisimme sitten näille matkapahoinvoinnista kärsiville näin, kun tästä kärsii?
2: Niin kyllä, vähän hankala on itse antaa, mutta kyllä mä varmaan esimerkiksi liputan ihan tuon niin kuin nytten taukojen pitämisen puolesta ihan jo muutenkin. Vaikka ei niin kuin kärsi matkapahoinvoinnista, niin kyllähän se niin kuin jo kuskiakin piristää ihan tosiaan se pieni vaikka happihyppely, että jos vaikka sitten ihan siinä levikkeellä vaikka ottaa hörpyn vissyä tai vaikkapa termarissa on kahvia ja tietysti myös ihan sitten niitä kahvitaukoja eri kiskoilla ja holtsikoilla, niin että ei tee niin tiukkaa aikataulua, että sitten pitää nilkka suorana pommittaa pysähtymättä paikasta A paikkaan B, että varaa vähän sitä aikaa myöskin menee ehkä lepposammin. Ja silloin voi olla myöskin, että estää sitä matkapahoinvointia ja ehkä myöskin sitä henkistä matkapahoinvointia.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss. The Beatles -yhtyettä luvassa aivan kohta ja puolen Suomen biisi. Musiikillinen yllätyspläjäyskin tulee kohta. Ja minä niin kovasti innoittauduin tuosta Fleetwood Macin instrumentaalibiisistä, mikä kuunneltiin hetki sitten, että instrumentaalimusiikkia kuunnellaan myös puolen Suomen biisinä tänään. Mutta siitä lisää kohta. Puhuttiin tuossa hetkonen sitten myös siitä, että kun Mari Pekkanen on tässä nyt muutaman viikon vetänyt tätä iltapäiväohjelmaa, että Mari Pekkasella on erään kuulijamme vitsin mukaan ollut sitten vähän rankempi viikonloppu, kun on ääni madaltunut tämmöiseksi, niin kuin meikäläisellä nyt on. Joo, siitä naljailtiin äskettäin. No, tilanne ei kuitenkaan ollut se, vaan ihan Nivalan Jani tänne hypännyt iltapäivälähetystä tekemään. Niin meidän eräs kuulija laittoi WhatsAppiin 0406195939 tämmöisen ehdotuksen, että toi ultraääniradio, sehän on mahti idea, niin että jos meikäläiselläkin mörenisi ääni tästä muutaman oktaavin vielä alaspäin, niin sitähän ei kuulisi oravatkaa enää siitä lähtien, niin hän laittoi myös tämmöisen, että jos on jotain tämmöisiä teknisiä juttuja, että lähetys ei kuulu, jotain tämmöisiä probleemeja, niin niitä kannattaa alkaa myös sanomaan ultraääniradioksi, että tästä eteenpäin. Niin, joo, niin voidaan sitten aina sanoa, että joo, että me tehdään lepakoille ohjelmaa, että vain delfiinit ja lepakot kuulee sen, että tuli hetken aikaa ultraääniohjelmaa, että jos sattuisi tulee jotain teknisiä ongelmia. Toivotaan, että ei tule. Koputellaan puuta sen suhteen. Mutta kohta tosiaan yksi instrumentaali kipale tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt The Beatles, Hey Jude.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun 1. viikonloppuna.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Niin komea instrumentaali toivebiisi kuunneltiin tuossa hieman aikaa, jos kelataan taaksepäin. Katsotaan menneisyyteen, niin kuulijamme toivoi Fleetwood Macia soimaan Albatross-nimisen biisin, niin otetaan tähän puolen Suomen biisiksi tänään Vangeliksen Chariots of Fire niminen hieno kappale. Tämä on jonkinlaista leffamusiikkia samannimisestä elokuvasta Chariots of Fire. Ei ole mitään haju siitä leffasta muuta kuin, että se on jonkinlainen urheiluelokuva. En ole sitä nähnyt, mutta ei meidän tarvitse siitä tietää enempää. Pystytään nauttimaan tästä laulusta, ihan vaikka ei tiedettäisikään, että minkälaisesta leffasta on kyse.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tosiaan tähän aikaan päivästä yleensä nautitaan joku tämmönen erikoisempi chipale, niin tänään se on Vangelis. Chariots of Fire. Tässä on hieno melodia. Veikkaan, että tunnistat tämän melodian, vaikka et nyt tunnistaisi niinku biisin nimestä, että mikä laulu tai on, mistä on kyse. Vangelis, kohta Jore Marjaranta ja uutisia.

0: Eipä vähän ihana biisi. Ja komee. Ja uljas. Itse Vangelis asialla. Chariots of Fire. Tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kuvitte!

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopio kehittää koulujensa uimaopetusta pilottihankkeella. Hankkeessa uimaopetusta laajennetaan 5. ja 6. luokkalaisille 3 koulussa. Kuluvan vuoden alussa käynnistynyt hanke toteutetaan Pyörön, Pirtin ja Aurinkorinteen kouluissa. Oppilaat saavat uimaopetusta Lippumäen uimahallissa yhteensä 8 oppitunnin verran. Hankkeen piirissä olevien oppilaiden uimaopetusmäärät kasvavat minimistä, sillä opetussuunnitelman mukaan uimaopetusta järjestetään Kuopiossa kaikille 2-4-luokkalaisille Kuntolaakson uimahallissa uimaopettajien johdolla. Hankkeessa selvitetäänkin, miten uimaopetuksen jatkuminen ylemmille luokille vaikuttaa uima- ja vesitaitojen kehittymiseen. Liikkuva terveydenhuollon yksikkö Tessa tarjoaa Pohjois-Savossa päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, tartuntatautien testausta sekä hepatiittien häätöhoitoa ja yhdistelmärokotuksia. Liikkuvassa yksikössä on tarjolla myös HIVin pikatestausta, sormenpäästä ja mahdollisuus puhtaiden pistovälineiden vaihtoon ja yksilölliseen terveysneuvontaan anonyymisti. Palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua ilman ajanvarausta. Tessa liikennöi tänä kesänä ympäri maakuntaa. Ajankohtaiset aikataulut ja pysäkit löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden 5 ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Lopuksi ulkomaille. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja toteutellaan tässä parit toivebiisitkin, jotka on täällä jonossa meikäläisellä. Biisitoiveita ja muita random huomioita elämästä voi laittaa tänne studioon WhatsAppilla 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Samuli Putron musiikkia muun muassa kohta tulossa, Tavalliset hautajaiset näiden toivebiisien lisäksi. Toinen muuten toiveista, jonka toteutan hetken päästä, niin on taas vähän erikoisempaa settiä. Ei ole ihan sitä tavallisinta musiikkia, mitä kuulee joka paikasta. Niin Puolen Suomen radiossa vedämme tätä omaa latuamme. Ja hyvä näin. Tuossa tuli just noin iltapäivä 3 radiouutiset. Siellä osassa meidän radioista on mahdollisesti kuulunut näistä parista ulkomaalaisesta henkilöstä, jotka on ylittäneet itärajan luvatta möhkössä tänään maanantai-aamuna, mutta kerrataan vähän vielä infoja tästä niille, jotka eivät kuulleet. Niin Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään aamulla kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään nyt laittomasta rajan ylityksestä. Henkilöt ylittivät rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti nämä henkilöt oman valvontahavainnon perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Tällaisia uutiset ovat kertoneet tässä aivan hetki sitten. Niin tuommoinen rajan ylitystapaus sattunut tälle maanantai-päivälle 29. päivä kesäkuuta ja Keski-Suomessa odotellaan niitä ukkosia saapuvaksi. Ilta ysin maissa mahdollisesti jyrähtelee. Tai sitten ei. Ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan kello 21 noin suurin piirtein voisi olla tarjolla semmoista luonnon omaa valoshowta. Jonkinlaista taivaallista näytelmää sitten tänään. Mutta eräs kuulijamme haluaisi kesämusaa soimaan lämpimän maanantaipäivän kunniaksi. Ja biisi omistettaisi Janille Kouvolaan, joka todennäköisesti laittaa radion kiinni, kun biisi soi hymiö. Ja sitten tämä perutaan tämä lause sanomalla, no ei kai. No ei kai nyt, jos Janille Kouvolaan toivotaan biisiä Inner Circle, Sweat, la long. Menee radio sitten kiinni tai ei, niin kuitenkin Kouvolaan tämä lähtee. Ja toistan tuon meidän WhatsApp-numeron vielä, mihin voi laittaa kaikenlaisia asioita, muun muassa vaikka viisi toiveita, 0406195939. Tässä on tätä kesämusaa Kouvolan Kaimalle Janille. Inner Circle Sweat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: I'm

Samuli Putro halusi tavalliset hautajaiset ja ainakin biisissä saatiin ne soimaan nyt tai toiveilmoille näin niin kuin musiikkikappaleen muodossa. Nyt yksi toive biisi ilmoille, joka on tullut meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Tämä on elokuvamusiikkia. Tervetuloa töihin, Jani. Voi kiitoksia, kiitoksia. Aika monta tämmöistä comeback-viestiä tullut meikäläiselle. Toivotetaan tervetulleeksi takaisin tänne radioaalloille. Ja kiitos jokaiselle, joka on meikäläistä muistanut WhatsApp-viestillä nämä lämmittävät vanhan virttyneen radiokuuluttajan mustaa sydäntä. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä tosiaan ollaan tämä viikko ihan normisti kello 13-18. Toive kappaleena on Ennio Morriconea. Hyvät, pahat ja rumat YMS. Eikö ne ollut vaan ne kolme? The good, the bad and the ugly. Hyvät, pahat ja rumat. Joo, niin se taisi mennä. Mutta Ennio Morriconehan on tehnyt aivan loistavaa elokuvaa, musiikkia ja paljon.

0: toivemusaa Ennio Morricone, italialainen elokuvasäveltäjä, joka teki satoihin ja satoihin elokuviin musiikkia. Varsin tuottelias heppu. Kohta tulee paikallista asiaa. Ennen sitä vielä Imagine Dragons on Top of the World ja kotimaista kamaa Bessiltä kuuhun ja takas. Tämä kanava on Puolen Suomen Radio.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Imagine Dragons on top of the world. Paikallista asiaa nautitaan seuraavan Bessin kappaleen jälkeen ja vielä tänään noin tunnin kuluttua 16:30 paikallinen setti luvassa tässä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta kun me ei nyt oikein muuten voida semmoisia lomalentoja tonne maata kiertävälle kivenmollukalle, eli siis kuuhun ostaa, niin otetaan Bessiltä tämmöinen lyhyt parin minuutin turnee. Sen aikana ehdimme kuuhun ja takas ja kohta luvassa paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraaksi on saapunut Savon aalloille tänään Suonenjoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko. Mansikkasesonki se alkaa olla kuumimmillaan tai ainakin se hetkisen päästä näin. Ja onko näin, että mansikkasesonki ehkä tänä vuonna alkoi hieman aikaisemmin? Mitä arvelet?
2: No kyllä tuossa viljelijöiden mukaan ehkä noin viikkoa etuajassa aloiteltiin, että hyvin tuossa jo ennen juhannusta oli Suonenjoen seudullakin mansikan poiminta käynnissä.
1: No Raisa, millainen sen mansikkasesongin sitten povataan olevan juurikin tänä vuonna?
2: No tuossa nyt arviot on, että tulisi aika semmoinen tasainen kausi ja voi tulla pitkähkökin. Mutta toki nämä sääolosuhteet, mitä tässä eteen tulee, niin vaikuttaa todella paljon sitten kauden etenemiseen. Mutta mansikkaa kyllä pitäisi olla saatavilla ihan pitkäänkin.
1: Raisa, osaatko sitä arvioida, että paljonko sitten kokonaisuudessaan tullaan tuottamaan sitä mansikkaa myyntiin esimerkiksi sieltä Suonenjoelta?
2: No joo, jos tarkastellaan viime vuoden luonnonvarakeskuksen puutarhatilastoja, niin koko maassahan tuotettiin noin 13 miljoonaa kiloa mansikkaa. Ja tästä oli sitten Pohjois-Savon osuus noin 3,8 miljoonaa ja sitten Suonenjoen seudulle, eli tuohon Suonenjoen mansikan viljelyalueelle, mihin kuuluu myös Rautalampi, Tervo, Vesanto, Karttula, Suonenjoen lisäksi, niin siellä sato oli noin 2,2 miljoonaa kiloa.
1: Kuulostaa todella hurjalta määrältä ja tietenkin suurin osa mansikasta siis täällä meidän alueellamme tulee sieltä Suonenjoelta. Mutta mitkä Kyllä. ovat, Raisa, niitä yleisimpiä mansikkalajikkeita, joita siellä esimerkiksi Suonenjoella viljellään ja onko viljelijöillä joku oma suosikki?
2: No kyllähän niitä suosikkeja on, se aina on viljelijäkohtaista, mutta tällä hetkellä aika paljon on esimerkiksi Allegroa, Verdiä, Falkoa, Sonseisonia on viljelyssä, Asiaa, Hania, Lumotarta, aikeita on siis todella paljon tänä päivänä, että siellä ei mitään semmoista selkeää ykkösvaltaliikettä enää oikeastaan ole, niin kuin polka on ollut aikaisemmin. Polkaakin vielä viljellään, mutta se on monella tilalla jo jätetty pois viljelystä. Tuotanto on mennyt epävarmaksi sen lajikkeen kanssa.
1: Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluankin tuohon tarttua, että miksi sitten, onko se jotenkin, että se ei tuota samalla tavalla tuo polkka kuin aiemmin?
2: Kyllä sekin, että ei enää tuota ja se on näistä vaihtelevista sääolosuhteista ja muusta, niin kärsii ehkä enemmän kuin muut lajikkeet. Ja sitten toki kun sitä on pitkään viljelty, niin lajikkeet tuppaa sitten vähän niin kuin taantumaan, että ne ei enää ole yhtä tuotantokykyisiä ja kestäviä kuin ehkä siinä alkuvaiheessa ovat olleet.
1: Kyllä, juurikin näin. Suonenjoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Raisa Haavikko, onko sinulla itselläsi joku suosikki mansikkalajike?
2: No niitä on useitakin, että toki tietysti polkahan on se perinteinen hyvä, mutta näistä uusista esimerkiksi on semmoinen aika lailla omaa suuta miellyttävää, mutta tykkään kyllä maistella aina uusia lajikkeita, mitä vastaan tulee. Ja sitten tuolta vielä avoimaan puolta tuommoinen lajike kuin Lumotar, niin on kyllä semmoinen mieleinen, mutta sitä valitettavasti on vaan vähän vähemmän saatavilla, mutta näitä on paljon. En edes muista kaikkia lajikkeita, mitä on viljelyssä.
1: Täytyykin itse seuraavan kerran, kun mansikoita näkee, niin hieman lukaista, että mitä kaikkea siellä on tarjolla, sillä nämä molemmat lajikkeet, mitä tuossa mainitsit, erityisesti tuo Lumotar, ei ainakaan itselläni soita mitään kelloja vielä. Mutta Raisa Haavikko, Suonenjoella ja mansikan viljelyllä on pitkä historia niin, ja jopa yli 100-vuotinen, niin miten se oikein on käynnistynyt se mansikan viljely siellä Suonenjoella aikoinaan?
2: Joo. Kyllä vain. Tänä vuonna oikeastaan juhlitaan 110-vuotisjuhlia, että siitä on jo niin kauan aikaa, kun paikallinen opettaja Olavi Leskinen siellä Suonenjoen Halolanmäellä päätti vähän kokeilla mansikaviljelyä pellolla ja haali itselleen taimia ja siinä sitten onnistui ja kasvattamaan niistä satoa ja huomattiin, että tämä kasvihan menestyy tällä alueella todella hyvin ja siitä sitten hänen esimerkin voimalla sitä sitten levitettiin naapureille ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa se kaupallinen mansikan viljelyalueelle muodostumaan.
3: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Rag and Bone Man ja Pocket.
1: Hyvää ja lämmintä maanantaipäivää puolen Suomen radion studion uumenista. Maanantai 29. päivä kesäkuuta. Normiviikko puolen Suomen radiossa. Eli superpaikalliset aamut tulee aamusella ja sitten Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla kello 11 ja kello 13 eteenpäin iltapäivälähetyksessä äänessä Jani palveluksessanne. Paljon tullut viestejä ja tulee edelleen tervetuloa töihin. Voi kiitos. 3 viikon kesäloma oli menestys. Tuli tehtyä paljon, tuli käytyä monissa paikoissa. Tuli pörrättyä Suomessa, tuli käytyä ihan rantalomallakin, Lentsikalla, Kreetalla, tuli otettua siis tämmöinen äkkilähtö yhden päivän varoitusajalla. Kreetalle, suomalaisten suosimaan lomakohteeseen, hyväksi havaittuun Kreetan saareen, jossa on erinomaista ruokaa ja aina lämmin. Niin sehän, se on semmoinen varma valinta. Tuli sinänsä käytyä sitten hyvällä viikollakin, että oli aika karmea keli Suomessa. Suomessa sato vettä ja oli kylmä, niin siellä oli semmoinen 26-28 lämmintä. Niin pääs aurinkoon ja pääs nappaamaan vähän väriäkin meikä poika siellä ulkomailla. Meidän eräs kuulija pisti tänne WhatsAppiin tämmöisen nykyaikaisen postikorttiterveisen. Eli siis postikortti lähetetään kuvana WhatsAppiin, niin tämähän on kätevä. Ei tarvitse odottaa, että postinainen tai postimies sen polkee perille, vaan se tulee sitten silmän räpäyksessä salaman nopeasti tietoverkkoja pitkin kännykästä kännykkään. Niin tämä on nykyaikaa tämä. Postikortti terveiset radioon. Ja tuossa on kuva seppelepäisestä harmaatukkaisesta naisesta, joka uiskentelee joko meressä tai järvessä tai mikä lätäkkö nyt sitten ikinä onkaan. Ja pieni harmaa mökkeröinen löytyy kallioiselta saarelta sitten myös tämän lätäkön edustalta. Ja tuttuja maisemia, tutun näköinen nainen seppele päässä, siis Tuve Janssonhan tuossa taitaa olla, mutta täytyy kysästä tältä meidän kuulijalta, joka pisti tämän WhatsApp-postikortin, että onko se Tuve Jansson, että missä sitä ollaan nyt kesäreissulla, mistä lähetetään tämmöinen virtuaalinen WhatsApp-postikortti terveinen. Tuve tosiaan on kortin kuvassa ja postikortti on ostettu Ateneumista, Taidemuseosta Helsingistä. Kotimaan yksi museo Helmistä ja kannattaa vierailla museoissa, jos mahdollista. Museoihin pääsee vaikka hellettä pakoon. Tämmönen vinkki vitonen meidän eräältä kuulijalta, joka lähetti tosiaan tuon Tuve Jansson kuvan. Eikö se ollut Klovharu sen paikan nimi tai saaren nimi, missä Tuve Jansson asusteli ja vietti aikaansa kumppaninsa kanssa? Ja se on jossain siellä Porvoon edustalla käsittääkseni. Ja jos en ihan väärin muista, niin oliko siinä semmoinen juttu, että sinne tehdään tosi harvoin tämmöisiä yleisö opastekierroksia. Oliko se jopa niin, että onko se yhtenä päivänä vuodessa, että jos sinne haluaa mennä tutustumaan Tuve Janssonin karuihin merimaisemiin, niin mun mielestä se oli joku tämmöinen, että se oli niinku tosi harvoin, miten sinne järketään niitä kierroksia. Niin. Mutta sekin on mahdollista, jos sinne haluaa mennä tutustumaan, niin ainakin joitain vuosia sitten tämmöisiä mahiksia oli kerran vuodesta jotain sinne päin. Aurinko paistaa, ainakin Keski-Suomessa. Walking on Sunshine-niminen biisi Katrina and the Wavesilta tulee nyt ja kesäistä musiikkia J. Karjalaiselta, sitä on luvassa kans ihan kohta.
2: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänä ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No minäpä soitan heti Romuharjun Matille.
7: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy.
3: Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6–11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: On jotain musiikkia, mikä kuuluu kesään ja nyt tulee tätä kesän musaa J. Karjalaiselta. Täältä mieheltä löytyisi monia lauluja, joita voisi soittaa, mutta otetaan me nyt tää yksi. Tule kesäyö. Tuossa on 9 minuutin kuluttua luvassa kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: tuossa kello 16 uutisten jälkeen äänessä Vahtera-niminen artisti. Hän esittelee meille Tulppaanit-nimisen biisinsä. Vahtera on semmoinen artisti, joka on soinut puolen Suomen radioissa paljonkin. Tutustutaan hänen yhteen biisinsä syvemmin kello 4 jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja nyt yllätymme Kemo Petrol-nimisen yhtyeen sävelillä. Child is my name, tämän biisin sävelillä. Uutisia kohti puolen Suomen radiossa.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopio kehittää koulujensa uimaopetusta pilottihankkeella. Hankkeessa uimaopetusta laajennetaan 5. ja 6. luokkalaisille 3 koulussa. Kuluvan vuoden alussa käynnistynyt hanke toteutetaan Pyörön, Pirtin ja Aurinkorinteen kouluissa. Oppilaat saavat uimaopetusta Lippumäen uimahallissa yhteensä 8 oppitunnin verran. Hankkeen piirissä olevien oppilaiden uimaopetusmäärät kasvavat minimistä, sillä opetussuunnitelman mukaan uimaopetusta järjestetään Kuopiossa kaikille 2-4-luokkalaisille Kuntolaakson uimahallissa uimaopettajien johdolla. Hankkeessa selvitetäänkin, miten uimaopetuksen jatkuminen ylemmille luokille vaikuttaa uima- ja vesitaitojen kehittymiseen. Liikkuva terveydenhuollon yksikkö TESSA tarjoaa Pohjois-Savossa päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, tartuntatautien testausta sekä hepatiittien häätöhoitoa ja yhdistelmärokotuksia. Liikkuvassa yksikössä on tarjolla myös HIVin pikatestausta, sormenpäästä ja mahdollisuus puhtaiden pistovälineiden vaihtoon ja yksilölliseen terveysneuvontaan anonyymisti. Palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua ilman ajanvarausta. TESSA liikennöi tänä kesänä ympäri maakuntaa. Ajankohtaiset aikataulut ja pysäkit löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden 5 ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Lopuksi ulkomaille. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormutsin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormutsin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta huomenna päivällä. Kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: USA, se oli Viivin kappale se.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä sanon vielä kerran kiitokset kaikille, jotka on laittanut mulle viestiä WhatsAppiin, että tervetuloa takaisin. Kiitos, kiitos koko sydämestäni. Nää lämmittää ihan oikeasti. Tää on hieno juttu. WhatsApp-viestit studioon 0406195939. Raumalla vaikuttaa eräs meidän kuulija, hän on nimeltään Virpi. Moikka Jani, tervetuloa takaisin. Sun loman aikana mulla oli synttärit ja täytin 54 vuotta. Oikein paljon onnea Virpille Raumalle, tälleen vähän niin kuin jälkikäteen. No ei tässä nyt montaa päivää tai montaa viikkoa ainakaan mennyt näistä synttäreistä. 54 vuotta, eikä suotta. Juhannuksen vietin Paraisilla, ystäväni luona, näin kirjoittaa vakkarikuulijamme Virpi Raumalta. Meitsillä meni juhannus vähän silleen pienessä semmoisessa lentsussa, että ei oikein tullut tehtyä mitään sen suurempaa. Vähän oli semmoista niin kuin kuumeen tynkää nuhaa. Se oli vähän semmoinen. Ei iskenyt sillä lailla nyt niin kuin mitenkään megalomaanisen isosti, mutta se oli semmoinen Jussi nyt sitten tänä vuonna. Kotijuhannus vaan. Eräs kuulijamme pisti videopätkää vappupallosta. Hän on ostanut pallon vappuviikolla paljon ennen sitä vappupäivää tai vappuaattoa. Ja heliumpallo pysyy edelleen ylhäällä. Se on varustettu Batmanin kuvalla. Mikä se on se yksi sanonta, että ole aina oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman, niin ole silloin Batman. Meneekö se jotenkin about sillain? Vapaasti suomennettuna. Se on englanninkielinen joku tämmöinen fraasi. Mä oon törmännyt siihen jossain tiskiräteessä tai ihmisillä on jotain julisteita seinillään. Always be Batman. Joku semmoinen. En mä muista, miten se meni, mutta se on joku tämmöinen. Jotain nykyajan hömpötyksiä. Meillä on luvassa Puolen Suomen radion hömpötyksiä. Kello 16.30 suurin piirtein tulee paikallista asiaa. Vielä tämän päivän viimeinen lokaali ohjelmasetti. Ihan kohta äänessä on nopeasti Vahtera, artisti, joka soi meidänkin kanavalla ihan säännöllisesti ja tiuhaan. Vahteralla on semmoisia biisejä kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Kuin ensimmäistä päivää. Vahtera esittelee meille hetken kuluttua hänen Tulppaanit-biisin ja kertoo meille nopeasti siitä, ja totta kai kuunnellaan sitten toikin laulu. Mutta nyt kuunnellaan Keen, Stop for a Minute ja Ace of Basein yksi laulu sitten Keenin jälkeen.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Keen Stop for a Minute. Meidän yksi kuulija pisti kuvan Tuve Janssonista saaren edustalla ja päättelin, että kyseessä oli tämä Klovharu, jossa Tuve Jansson vietti Tuulikki Pietilän kanssa kesät aina Pellingin edustalla Porvoossa ulkosaaristossa. Mä muistelin, että sinne tehtäisiin jotain reissujakin, ja joo, katoin tuosta nyt, että esimerkiksi tuossa vajaan kuukauden päästä 20. heinäkuuta viiva 26. heinäkuuta on tämmöinen viikko, kun siellä Klovharussa pystyy vierailemaan. Päivittäinen vierailuaika on kello 12-18. Pellingin kotiseutuyhdistys Pellingin Hembygdsförening järjestää vuosittain avoimien ovien viikon Klovharunilla. Silloin voi osallistua päivittäin järjestettäviin opastettuihin retkiin tai vierailla saaressa omalla veneellä. Et jos on kova muumi-fani, Tuve Jansson-fani, niin yksi viikko vuodesta. Joo, mä muistelin, että se oli vähemmän. Mä muistin, että se oli yksi päivä, mutta yksi viikko vuodesta, niin sinne Tuve Janssonin kesäpaikkaan pääsee käväsemään. Sisäänpääsymaksu mökkiin 10 euroa per henkilö. Varat käytetään Klovharunin ylläpitämiseen. Niin tommonen systeemi on mahdollista yhden viikon aikana vuosittain käydä siellä jo klassikoksi muodostuneessa Klovharussa Tuve Janssonin saaressa.

0: Ace of Base, The Sign.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa, mutta nyt otetaan Vahtera-nimiseltä artistilta, joka on muuten myös kova kirppisfani. Kuultiin tämä Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa aikaisemmin tänä kesänä. Niin Vahtera esittelee meille Tulppaanit-nimisen kappaleensa. Se on tämmöinen biisi, missä lauletaan, että en jaksa odottaa suurta rakkautta, enkä sitä, että kaikki järjestyy. En jaksa ottaa vastausta, enkä usko, että kaikille on syy. Mä ootan tulppaaneja vaan. Meidänkin kanavalla soinut biisi Vahteran Tulppaanit. Ja mitäs artisti haluaa kertoa meille tosta Chipaleesta?
2: Tulppaanit-kappaleen tekemisestä muistan erityisen hyvin sen studiosessiaan, kun istuttiin studiolla Kaisa Korhosen ja Ilkka Virtasen kanssa

0: Vahtera ja Tulppaanit, ja artisti itse esitteli tuossa meille kappaleen taustoja ennen kuin tämä biisi soi. The Black Keys, A Little Too High, ja paikallista asiaa luvassa The Black Keysin laulun jälkeen.
1: On täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke-optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke-optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korppisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänä keväänä ja myöskin näin kesällä ovat Pohjois-Savossa puhuttaneet punkit. Ja Savon Sanomien toimittaja Ida Hillos, sinä vähän sitten selvittelit myöskin tätä punkkitilannetta ja vaikuttaa siltä, että ihan niitä punkkeja on runsaammin on Kuopiossakin ihan keskusta-alueella. Että ei tarvitse syvälle metsään edes mennä.
2: Joo, näin on. Tosiaan Punkki Live, joka on tämmöinen verkkosivu, mihin niitä punkkihavaintoja voi kirjata, niin sinne on kirjattu tuplasti se määrä kuin viime vuonna yhteensä, niin kuin koko vuonna, niin punkkeja.
1: Mm. Se on paljon kyllä, ja näitä punkkejahan on, taikapunkki ja sitten niin sanottu tavallinen punkki. Ja sitten tosiaan sinne punkkipankkiin voi niitä omia punkkinäytteitä laitteli sen punkin, niin taisi olla niin, että siltä Turun yliopistosta kerrottiin, että suurin osa näistä Pohjois-Savossa tulleista punkeista on näitä taikapunkkeja.
2: Joo, suuri osa on taikapunkkeja, joka enteilisi sitä, että jos oikeasti Pohjois-Savon punkeista siis suurin osa on lajikkeeltaan taikapunkkeja, niin saattaa pikkuhiljaa tulla ainakin helpotusta tuohon punkkikauteen tai punkkimäärään, että se saattaa vähentyä, kun ne alkaa talveen valmistautumaan kuulemma nyt sitten heti juhannuksen jälkeen, kun alkaa päivät lyhenemään.
1: Joo, se oli, en muista nyt, taisi olla toukokuuta, kun minäkin soittelin Turun yliopistoon ja en muista tätä tutkijaa, mutta kuitenkin, ja silloin jo oli näitä punkkihavaintoja tehty runsain mitoin tältä Pohjois-Savosta ja Oulun seudulta, niin silloin jo tämä tutkija epäili, että voisi olla taikapunkeista kysymys, että kun ne lähtee liikkeelle aikaisemmin kuin nämä niin sanotut normaalit nämä normaalit punkit, niin
2: joo,
1: aavailu vähän niin kuin jo silloin oli kohdillaan.
2: Niinpä, joo.
1: Ja kun puhutaan punkeista, niin molemmat punkit näitä tuttuja ikäviä tauteja levittää.
2: Kyllä, borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Ja sitä myötä, kun noiden punkkien määrä on nyt joka vuosi ollut vaan nousussa, niin sitä myötä myös noiden niin kuin tartuntatautien määrä on noussut. Ja no, puutiaisaivokuumeeseenhan saa siis rokotuksen, niin myös niiden että rokotuksia otetaan enemmän nytte.
1: Niin kyllä, ja tietysti Kuopiossa esimerkiksi tuo Saarijärven tietyt postinumeroalueet on sitten mukana kansallisessa rokotusohjelmassa, saa sen rokotteen ilmaiseksi. Savon Sanomien toimittaja Ida Hillos, vähän tiedustelit myöskin kaupunkilaisten mietteitä punkeista, niin minkälaista kommenttia sieltä tuli?
2: Kyllä, kyllä se selkeästi niinku huolettaa se punkkien määrä tai etenkin niinku nuo taudit, että ihmiset on alkanut olemaan huolissaan ja harkitsee enemmän esimerkiksi just sitä, että pitäisikö rokotus ottaa. Ja moni on myös alkanut ottaa rokotuksia just sitä puutiaisaivokuumetta vastaan. Että kyllä se selkeästi on niinku huomiota ja huoltakin herättänyt. Ja on just ihmiset huomannut esimerkiksi sitä, että omalta pihalta saattaa löytyä punkkeja, vaikka pitäisi niinku nurmikon siistinä. Että se on varmaan vähän sitten samanlaista ilmiötä kuin se, että niitä keskusta-alueeltakin löytyy. Mm. Että ne viihtyy hyvin myös tommosissa niinku keskusta-alueen viheralueilla. Just täällä Kuopiossa esimerkiksi siellä Väinölänniemessä tai sitten Valkeisenlammen ympäristössä on tosi paljon punkkihavaintoja, niin kyllä se huolettaa ihmisiä. Mm. Ja ehkä just herättää pelkoa ne taudit.
1: Ja kun jututit Turun yliopistosta punkkiasiantuntijaa, niin taisi olla, että vielä saattaa määrä tässä lähivuosina lisääntyä, kunnes tilanne lähtee tasaantumaan.
2: Kyllä joo, ja sittenhän kun tilanne lähtee tasaantumaan, niin se ei tarkoita, että ne määrät alenee, vaan sitä, että se tasaantuu nimenomaan sinne korkealle tasolle joskus tuossa tulevaisuudessa. Jossain Etelä-Suomessa päin tämä tutkija Tero Klemola arvioi, että se olisi jo tasaantunut sinne korkeaseen määrään, mutta että Pohjois-Savossa tulee vielä luultavasti lähivuosina hetken vielä lisääntymään ennen kuin sitten jää semmoinen vakiotaso.
1: Ja taitaa olla niin, että ne punkit vaan koko ajan ikään kuin pohjoisemmasta ja pohjoisemmasta niitä löydetään.
2: Joo, kyllä Rovaniemelläkin kuulemma nykyisin on havaintoja, vaikka joskus muutamia vuosia sitten eihän siellä mitään punkkeja ollut.
1: Näin se vaan. kehitys valitettavasti tässäkin kehittyy. Aiheesta löytää lisää ja laajasti tuolta Savon Sanomat.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meidän kuuluvuusalueelle Keski-Suomeen on povattu hellettä tälle päivälle, eli sehän tarkoittaa sitä, että 25 olisi rikki. Katon yhtä säännöstä, se näyttäisi, että 7 jälkeen olisi 25, nyt olisi 24 Jyväskylässä. Katsotaan meidän supersäätietokoneeltamme. No se sanoo myös, että kello 18 jälkeen olisi 26, että okei. Kyllä se hellen raja tuossa nyt niin kuin Keski-Suomessa taitaa sitten ylittyä, ellei ole ylittynyt jo. Jos haluat laittaa tänne studion päätyyn informaatiota lämpötilasta sieltä sinun suunniltasi, jos se hellen raja vaikka on jo ylittynyt, olit sitten Keski-Suomessa tai jollain muulla alueella kuuntelemassa nyt Puolen Suomen radiota, niin muista WhatsApp-yhteys 0406195939. Ukkosia mahdollisesti tulossa sitten myöhemmin tänään iltaisella Keski-Suomeen ehkä ysin aikoihin suurin piirtein. Puolen Suomen iltapäivälähetys tällä viikolla niin sanotusti normaalisti kello 13-18. Kyllä, Nivalan Jani studiossa, hei vaan hei. Ennen tätä ohjelmaa tällä viikolla tulee parituntinen keskipäivän keidas Mari Pekkanen äänessä silloin kello 11-13 ja aamusin aikaisin tietenkin superpaikalliset aamulähetykset Puolen Suomen radiotaajuuksilla, niin tällä lailla mennään tämä viikko. Ensi viikolla alkaa sitten niin sanottu kesäohjelma kaaviomme. Minni Salminen äänessä kello 10 eteenpäin ja meikäläinen äänessä iltapäivisi kello 14 alkaen. Niin ensi viikolla tämmöinen sapluuna, mutta nyt ollaan aika lailla niin kuin normimeiningeissä tällä viikolla sitten Puolen Suomen radiossa tälleen niin kuin muuten. Blue Lagoon kesäbiisi Break My Stride soi tässä seuraavaksi ja muun muassa Mitran musiikkia Kukka kaipaa valoa. Sitä on luvassa kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Mitra, kukka kaipaa valoa. Saatiin WhatsAppiin aikaisemmin tässä iltapäivällä semmoinen vinkki, että jos on turhan kuumat helteet, niin voi vaikka pötkiä museoon pakoon niitä helteitä. Ja kuulijamme vinkkasi Helsingistä Ateneum-nimisestä museosta, että siellä kannattaisi käydä. Tuli muuten yksi museo vastaan tässä tänään myös, joka on varmaan niin kuin paremmin saavutettavissa meidän Puolen Suomen radion kuuluvuusalueen ihmisille. Siis toi Serlakius-museo. Hesarissa oli tänään iso juttu Anish Kaporin tulevasta tai näyttelystä, joka nyt on jo siellä, jota on rakennettu kauan, niin siellä on semmoisia jotain jättimäisiä, isoja, 11 metriäkin korkeita semmoisia taideteoksia, siis semmoisia niin kuin todella isoja taideteoksia, niin Mäntän Serlakius-museosta oli tänään iso juttu Helsingin Sanomissa, ihan semmoinen koko aukeaman kokoinen juttu, niin tuli sekin nyt mieleen noista museohommista, että siinäkin on yksi tommoinen museotyyppinen vinkki nyt sitten kesälle, oli sitten hellettä tai ei, että jos haluaa pakoilla hellettä tai muuten vaan nähdä taidetta. Se Anish Kaporhan on Mumbaissa syntynyt ja Isossa-Britanniassa sitten kuitenkin asustellut nyt sitten tässä viime aikoina, niin hyvinkin tämmöinen ilmeisesti kuuluisa taiteilija, josta Mäntässä saadaan sitten Serlakius-museoissa nauttia nyt tänä kesänä ja itse asiassa ensi talvenakin ja ihan ensi huhtikuun alkuun saakka, että 4. huhtikuuta siihen asti jatkuu tuo Anish Kaporin näyttely Serlakius-museossa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Robin Schulz ja Sugar. Otetaan aivan kohta tuoreita uutisia Puolen Suomen iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ennen uutisia vielä Italiano Damiano David ja kappale nimeltä Voices.
3: New house, new me, new state, new look, new car, new plate, but I still feel you close.

0: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen poliisi pyytää havaintoja 20.8. toukokuuta kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta. Poika liikkuu todennäköisesti Kuopion alueella ja siellä erityisesti Torin, Matkakeskuksen tai Puijonlaakson liepeillä. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Pojalla on tummanruskeat lyhyehköt hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli päällään mustat farkut, musta huppari ja mustat Niken tennarit, joissa on sininen yksityiskohta. Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot vihjenumeroon 02954152232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Kuntolaakson uimahalli jää kuukauden kestävälle huoltotauolle keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta. Halli aukeaa jälleen maanantaina 3. elokuuta. Huoltotauon aikana kunnostetaan muun muassa altaiden suodattimia, valaisimia ja pH-arvoja mittaavia laitteita. Vastavuoroisesti Lippumäen uimahalli palaa omalta kuukauden huoltotauoltaan keskiviikkona. Heinäkuusta elokuun 7. päivään saakka Lippumäki on auki maanantaista perjantaihin. Molemmat uimahallit palaavat elokuussa normaaleihin aukioloaikoihinsa. Siilinjärvellä on purettu ja puretaan isoja kunnan omistamia kohteita, kuten koulurakennuksia, kunnan talo sekä parin vuoden sisällä myös vanha terveyskeskus. Lisäksi yksityisomisteisia omakotitaloja sekä tietoliikenteen rakennuksia on laitettu matalaksi. Kunnan omistamia rakennuksia on purettu sisäilmaongelmien takia. Vuosikymmenien takaiset rakennusmenetelmät ja tavat sekä materiaalit ovat olleet sellaisia, ettei rakennuksia kannata enää korjauttaa. Usein käy niin, että on edullisempaa purkaa rakennus ja rakentaa uudet tilat. Lisäksi tilojen käyttötarpeet ovat muuttuneet vuosien aikana esimerkiksi kouluissa. Peukaloisen päiväkodin rakennustyöt ovat käynnistyneet maanantaina Kuopion Hiltulanlahdessa. Tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu ensi vuoden syksyllä. Kuopion kaupungin tilapalvelut ja rakennusyhtiö YIT allekirjoittivat päiväkodin toteutusvaiheen sopimuksen viime perjantaina. Päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa YIT vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Kuusiryhmäinen päiväkoti vastaa alueen kasvavaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Oikein hyvää ja aurinkoista ja lämmintä ja jopa helteistä maanantaipäivää. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppia, että se on Jani kammennut ratiopuikkoihin takaisin ja loma on tehnyt näin ilmiselvästi hyvää. Jän on niin helakka kuin tuoreella heinäpillillä. Kiitos tästäkin viestistä. Se on Savon akkakin hengissä ja ulkona melkein plus 20 astetta, eli hyvä viinijuhla keli Kuopios. Eikö ne jo ollut viikonloppuna ne viinijuhlat vai kauasko ne kestää tai kuinka kauan ne kestää ne viinijuhlat? Savon akka kirjoittaa, että alkoi viime perjantaina, loppuu nyt sunnuntaina. Sen verran isot kekkerit, että ei niitä yhtä viikonloppua varten rakenneta, vaan 10 päivää juhlitaan Kuopion viinijuhlia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No siinä on kuntokoetuksella sitten, jos 10-päiväiset viinijuhlat on. Savonakka jatkaa tuolla meidän WhatsApp-numerossa 0406195939 vielä tälleen, että ei noissa viinijuhlissa vielä mitään. 10 päivää, se on ihan niinku, se on ihan pikkustintti verrattuna Savonlinnan oopperajuhliin. Ne kekkerit kestää kuukauden ja siinä on vasta sitten kestämistä.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Otetaan kohta yksi laulu Nylon Beatiltä. Tämä on The Primitives, biisi on nimeltään Crash. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

Psykedeliaa, Nylon Beat. Puolen Suomen iltapäivän lähetys käynnissä Nivalanjani studiossa. Oopperajuhlat kestää kuukauden. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että he voi Jeesus. Onko ne vähän ylipitkät kekkerit, jos on niinku kuukauden mittaiset jotkut tämmöiset niinku festit, niinku vaikkapa sitten oopperajuhlat. 30 päivää, kuukausi. Kuulijamme jatkaa vielä, että ei meripäivät varmaan enää tunnu missään he tommosen jälkeen. Niin, onhan siinä sitten Kuopion viinijuhlillakin mittaa, jos 10 päivää joka päivä on sitten juhlahumussa mukana. Niin. Riippuu mitä juo, onko se sitten kolajuoma vai vaiko sitten se juoma, mikä tuossa Kuopion viinijuhlan nimessäkin mainitaan. Niin. En tiedä. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Yksi uutisaihe sattui silmiin, mistä ei mun mielestä ole ihan hirveästi liikaa nyt paukutettu. Tai sitten tässä mun loman aikana on ollut jo isoja lööppejä ja otsikoita ja mulla on mennyt tästä keskustelua ohitse. Mutta kun luin paperilehtiä tänään, niin semmoinen pieni juttu ihan ei ollut edes missään ensimmäisillä sivuilla. Helsingin Sanomien sivulla 22 oli tämmöinen. Se kertoi siitä, että Ruotsista aletaan rajaamaan vankeja Viroon, Tartoon, nyt 2026 jälkipuoliskolla. Ruotsissa on ilmeisesti vankilat sen verran täynnä, että siellä ei ole tilaa. Ja nyt Ruotsi maksaa sitten Virolle siitä ihan rahaa, että vankeja sijoitettaisiin sitten Tartoon, Viroon. Ja aika jännä systeemi tämmöinen, että onko siinä sitten järkeä lennättää vankeja toiselle, tai eihän niitä välttämättä tarvitse lennättää, voihan ne laivalla viedä tai maateitse ihan miten sitten tehdäänkään. Helsingin Sanomat kirjoittaa myös, että sopimuksen mukaan Tarton vankilasta voidaan ottaa käyttöön enintään 400 selliä jopa 600 ruotsalaisvangin majoittamiseen. Tämä sopimus maiden välillä on voimassa 5 vuotta ja sitä voidaan vielä jatkaa 3 vuodella ja Tartossa oli sitten osoitettu mieltä tätä hommaa vastaan. Mutta onko tuossa niinku järkeä tuossa touhussa? Joku on senkin ruotsalaiset varmaan sitten laskenut, että nämä kuljetukset ja se, että maksetaan Virolle, tulisi halvemmaksi kuin että jos rakennetaan lisävankiloita sitten Ruotsiin tai tehdään jotain lisäsiipiä tai muuta tällaista. Niin jotakin sellainen outo uutinen ja sitten niinku siinäkin mielessä sitten että kun Ruotsi nyt sitä pidetään tämmöisen folkhemmetinä, niin kuin kansankotina, no onhan siellä rikollisuus lisääntynyt viime aikoina, ja sitten on näitä huolestuttavia uutisia ollut siitäkin, että entistä nuoremmat nuoret, nuorisolaiset, jopa lapset, siis ne joita ei lasketa edes nuoret otsikon alle tekee rikoksia tai värvätään tekemään aika kauheitakin juttuja, ihan siis tuommoiset niin kuin pikkumuksut, niin Ruotsissa on tilanne toi. Mutta sitten mikä on niinku Viron tilanne, että heillä on vankiloissa tilaa, niin onko Viro sitten jotenkin hyvä meininki, että siellä ei rikollisuus rehota. Näin minä ainakin tulkitsen tätä uutista, mutta niinku jännä systeemi, että vankeja aletaan roudaamaan paikasta toiseen. Ei nyt ihan toiselle puolelle maapalloa sitten kuitenkaan, että en tiedä kuinka kustannustehokasta se olisi, että jostain Suomesta vietäisi Uuteen-Seelantiin tai Australiasta Suomeen, mutta no joo, Viro ja Ruotsit kuitenkin tavallaan sitten lähellä toisiaan, mutta tämmöinen uutinen herätti jonkin verran ajatuksia ja kysymyksiä, kun lueskelin aiemmin paperilehtiä tänään, niin en muista, että tästä olisi hirveästi niin kuin paukutettu ja tosi pieni juttu oli sitten ihan tuossa Hesarissakin vaan, niin halusin tämän nostaa esille.

0: Eräs kuulolla oleva ihminen heitti kysymyksen tänne studioon, että miksi luet paperilehtiä? No, siinä on jotenkin semmoinen eri lailla pääsee ehkä sitten syventymään, pääsee käsiksi johonkin. Ei ole mikään kiire niin kuin siitä selailla tai scrollata asioita eteenpäin. Et se on jotenkin semmoinen, siinä on semmoinen oma rauhansa, kun lukee paperilehtiä. Ja nyt toikin se uutinen, mikä oli Hesarissa, minkä mä paperilehdestä bongasin, että Ruotsista roudataan vankeja Viroon Tarttoon, että Ruotsi ostaa vankipaikkoja Virolta. Niin toki on semmoinen, että en mä ole siihen tuolla uutisvirrassa netissä törmännyt, niin näissä paperilehdissä jotenkin on tämmöinen, siinä on oma etunsa, että sit sieltä bongaa tollaisia juttuja, mitkä muuten jäisi huomaamatta, niin mä oon jotenkin tällaisen havainnon tehnyt. Ja sit se on ehkä semmoinen, se on tietynlainen semmoinen luksustuote, en mä tiedä, onko luksustuote hyvä sana, mutta siis semmoinen, että kun, jos netistä lukee uutisia, se on välillä semmoista pikaruokaa, että se on vähän semmoista otsikon selaamista vaan, niin sitten siinä paperilehdessä tulee ehkä sitten syvennyttyä ja ehkä luettua se koko uutinen sitten herkemmin kuin näytöltä, oli kyseessä sitten kännykkä tai tietokone, niin jotenkin mulla on tämmöinen, että mä tykkään kyllä vähän molempia sitten käyttää, mutta että jos on paperilehti jossain, nytkin kun olin tuossa muutaman viikon kesälomalla, niin jos olin jossain lounaspaikassa tai kahvilassa tuolla Suomen reissuillani käymässä, niin kyllä mä ihan mielelläni luen sitten jotain paikallislehteä, vaikka jossain semmoisella alueella, mistä mä en edes itse ole kotoisin tai missä en asu, niin siinä jotenkin pääsee sen paikkakunnan meininkiin vähän käsiksi, vaikka ei tiedä niitä kaikkia paikkoja, mitä jutuis mainita, ei tiedä kaikkia ihmisiä, kadut ei ole tuttuja tai asuinalueet, mutta silti sitä sit saa jonkinlaisen kuvan jostain, kun käyt vaikka, sanotaan nyt, siellä Tammisaaressa, missä mä vaikka kävin kesälomani aikana, niin sitten kun siellä selailee paikallislehteä, niin kyllä sitten niinku jonkunlaisen kuvan saa, että okei, täällä on tämmöistä, ja sitten kun näkee siinä paikallislehdessä niitä mainoksia, minkälaisia mainostajia siellä on, minkälaisia yrityksiä, firmoja siellä on, niin taas niinku vähän rupeaa muodostaa sitten kuvaa siitä alueesta, niin kyllä mä jotenkin, mä tykkään paperilehdistä, niissä on niinku oma viehätyksensä niissä. Ja naisartisteja soimaan. Näissä seuraavissakin artisteissa on oma viehätyksensä, niin kuin jokaisessa laulussa, joka puolen Suomen radiossa soi. Emmi Crashing Down ja Irinan Älä riko kaavaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

Irina, älä riko kaavaa. Kohta JVG:n biisi hehkuu. Alisa Syrjän musaa. Meitä ei löydä kukaan biisin nimi. Ja myös Neljän ruusun materiaalia nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta nyt yksi toive biisi. Kivasti jengi messissä WhatsAppissa tänään toivomassa musiikkia ja toivottelemassa meikäläistä loman jälkeen takaisin tänne lähetykseen. Seuraava viesti kuuluu näin. No niin, Jani is back. Ja sitten on heavy-merkki emoji. Joo, meikäläinen oikein kunnon heavy-mies. Täällä olen jossain vaaleanpunaisessa paidassa ja lyhyessä tukassani ja ei ole korvakoruja eikä avainketjuja edes shortseissa. Niin heviä ei tällä hetkellä löytyy meikäläisestä yhtään, ei hyvällä tahdollakaan. Kuulijamme jatkaa, että löytäisitkö kaivoksesta louhimalla Mango Jerryltä biisin nimeltä Tramp? No minähän sen tuossa louhasin äskettäin. Kuulijamme mielestä tämä Mango Jerryn kappale Tramp on vähän melankolinen, mutta eipä ole biisi usein radiossa soinut. Joo, ei ollut meilläkään sitä tässä. Tälleen, että louhimalla löytyi soimaan tämä Tramp-biisi, joka kuunnellaan kohta. Ja biisiä toivonut kuulijamme nimetön henkilö sanoi, että solisti värisyttää laulua tässä kappaleessa jännästi, niin kuunnellaan nyt kuinka se värisee. Mango Jerry ja Tramp, musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa.

0: melankolinen toivekappale. Mungo Jerry. Tramp.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ja onks tässäkin vähän tämmöstä hienoa melankoliaa? JVG. Hehkuu.

0: Kimeää laulamista JVG:n hehkuubiisissä ja siinähän nyt ei ihan noin kimeästi nää kumpikaan JVG:n tyyppi laulanut, Jare Brand tai Gallen Ville. Sehän oli se The Crash-yhtyeestä tuttu Teemu Brunila, joka siinä kiekui kovaa ja korkealta, vaikka hän ei ole sitä missään myöntänyt eikä virallisesti kappaleen nimessä sitä lue, mutta hommahan on aivan selvä, päivän selvä, kun jos on kuunnellut The Crash-yhtyeen tuotantoa, niin kyllä se Brunilan Teemu Suomen Turusta on aivan selkeästi tuossa kappaleessa. Musiikkia ei Suomen Turusta, mutta Suomesta kuitenkin. Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan ja myös Neljän ruusun kappale Öisellä rannalla ehditään vielä kuunnella. Ainakin mä uskoisin näin. Kokeillaan. No menkö, kyllä mä saan sen tuohon ängettyä ennen kello 18 uutisia. Kävi miten kävi. Joo, nämä laulut seuraavaksi. Kuudelta tosiaan vielä uutiset ja tällä viikolla mäiskitään lähetystä tulemaan Puolen Suomen radiossa tähän tyyliin, että meikäläinen Nivalan Jani kesälomilta takaisin Sorvin ääressä kello 13-18 äänessä ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa niin sanotusti normaalilla paikalla kello 11-13. Tämä viikko mennään tälle ja ensi viikolla sitten vähän kesämeininkejä täällä meidän radiossa. Päivällä äänessä on Minni Salminen kello 10-14 ja meikä mandoliina sitten niin kuin iltapäivä aikoihin kello 14 eteenpäin. Ensi viikolla tämmöinen systeemi. Tulee muuten sitten musiikin erikoisohjelmia paljon. Niihin on satsattu painottuen niin kuin loppuviikkoa keskiviikosta eteenpäin ja sitten viikonloppuna toki. Niin luvassa on aika muhkea kesäpaketti tuohon heinäkuun 4. viikolle. Me emme lepää Puolen Suomen radiossa. Täällä on panostettu kesäohjelmistoon. Meillä on tymäkkää tavaraa tuutin täydeltä tässä nyt sitten heinäkuun viikkoina. Ihan tässä niin kuin tässä. Nythän eletään vielä kesäkuussa, mutta sitten myös heinäkuussa. Eli ensi viikosta alkaen, vaikka niin kuin täällä arkisin tavallaan ollaan kesäkaaviossa, mutta sitten kaavio on täynnä myös tymäkkää musiikin erikoisohjelmaa meillä Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Onnea vieläkin etsiä saan. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
7: Savon aalto.

0: Aliisa Syyriä meitä ei löydä kukaan. Kiitos seurasta hei tämän päivän osalta. Neljän ruusun jälkeen päästään ilta kuuden uutisiin. Huomenna jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Aamulla tulee totta kai superpaikalliset aamut sitten aikaisten huomenna tiistaina. Hei, kiitos seurasta. Huomenna tosiaan palaillaan kello 13 ja vietähän mukava maanantai-ilta. Käyn nauttimassa vähän tuosta auringosta, jos on mahdollista. Jossain vaiheessa iltasella tänään ennen kuin ukkoset iskevät. Palaillaan huomenissa. Pidä huolta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei tonnu.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Puolen Suomen

0: Hyvää iltapäivää Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen poliisi pyytää havaintoja 20.8. toukokuuta kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta. Poika liikkuu todennäköisesti Kuopion alueella ja siellä erityisesti Torin, Matkakeskuksen tai Puijonlaakson liepeillä. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Pojalla on tummanruskeat lyhyehköt hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli päällään mustat farkut, musta huppari ja mustat Niken tennarit, joissa on sininen yksityiskohta. Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot vihjenumeroon 02954152232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Kuntolaakson uimahalli jää kuukauden kestävälle huoltotauolle keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta. Halli aukeaa jälleen maanantaina 3. elokuuta. Huoltotauon aikana kunnostetaan muun muassa altaiden suodattimia, valaisimia ja pH-arvoja mittaavia laitteita. Vastavuoroisesti Lippumäen uimahalli palaa omalta kuukauden huoltotauoltaan keskiviikkona. Heinäkuusta elokuun 7. päivään saakka Lippumäki on auki maanantaista perjantaihin. Molemmat uimahallit palaavat elokuussa normaaleihin aukioloaikoihinsa. Siilinjärvellä on purettu ja puretaan isoja kunnan omistamia kohteita, kuten koulurakennuksia, kunnan talo sekä parin vuoden sisällä myös vanha terveyskeskus. Lisäksi yksityisomisteisia omakotitaloja sekä tietoliikenteen rakennuksia on laitettu matalaksi. Kunnan omistamia rakennuksia on purettu sisäilmaongelmien takia. Vuosikymmenien takaiset rakennusmenetelmät ja tavat sekä materiaalit ovat olleet sellaisia, ettei rakennuksia kannata enää korjauttaa. Usein käy niin, että on edullisempaa purkaa rakennus ja rakentaa uudet tilat. Lisäksi tilojen käyttötarpeet ovat muuttuneet vuosien aikana esimerkiksi kouluissa. Peukaloisen päiväkodin rakennustyöt ovat käynnistyneet maanantaina Kuopion Hiltulanlahdessa. Tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu ensi vuoden syksyllä. Kuopion kaupungin tilapalvelut ja rakennusyhtiö YIT allekirjoittivat päiväkodin toteutusvaiheen sopimuksen viime perjantaina. Päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa YIT vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Kuusiryhmäinen päiväkoti vastaa alueen kasvavaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen.
1: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

kaikkia ja kummia rajoja. Isäskaapista olit varastanut pullon.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Savon aallot.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.